0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
1: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vil gøre en stor forskel, fortæller Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
4: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark, i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af egeprocessionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
5: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden. Alt det her, det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for det, som byens borgmester kalder et voldsomt russisk angreb. Det oplyser Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummen, lød beskeden til indbyggerne der i nat fra borgmesteren. Og ifølge ham har hovedstadens luftforsvar arbejdet på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Og samtidig har lokale medier og øjenvidneberetninger til Reuters berettet om en række eksplosioner. I alt 11 personer er meldt til skadekom, mens blandt andet en etageejendom skal være blevet beskadiget. Det er endnu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Mens mange festivalsgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalsarmbånd helt kvitterfrit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 udvalgte politikere gratis på festival, mens Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtagere af gratis billetter begår et lovbrud.
2: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
3: Så der er tale om et lovbrud her?
2: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: En af de politikere, der i denne uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, er Roskildes socialdemokratiske borgmester, Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
4: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er. Fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Roskilde Festival vil ikke stille op til interview med DR, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. 4 politibetjente er blevet anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet levede man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt flere end 2.200 personer. I dag skyde med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men stadig byer. Temperaturer op mod 22 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Der kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs. I hvert fald melder flere forskellige haveforeninger og kursusudbydere om stor interesse for at lave en køkkenhave. Blandt dem er forfatter til flere havebøger og foredragsholder Jen Frydensberg Ebak, der også har køkkenhavekurser i egen have.
4: I år har jeg lavet 2 ekstra kurser i efterårssæsonen, fordi at de var så hurtigt væk, de pladser, som jeg havde oprettet, så jeg blev nødt til at lave nogle flere pladser simpelthen.
1: Også hos Landsforeningen Praktisk Økologi, som har siden havenyt.dk med mere end 1 million unikke besøgende hver måned, kan se, at der er øget trafik. Og en af dem, som for første sæson dyrker sin køkkenhave, er Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
5: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
1: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Nattens radioaviser med Caroline Christensen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse problemet har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, hvor man kobler danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal, hvad der svarer til, ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtager af de gratis billetter begår et lovbrud.
4: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til, kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
5: Så der er tale om et lovbrud her?
4: Der er tale om et lovbrud, ja.
1: En af de politikere, der den her uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, det er Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
6: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude. Alle skolerne har en eller anden rolle derude.
1: Alle de politikere, der takker ja, kommer på Roskilde Festival. Der takker ja til at komme på Roskilde Festival, der har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg, og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor 2 europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af 2 afrikanske landshold. I nat der var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret 2 gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
7: Kaptajnen! Stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
1: Ja, hvor den belgiske anfører jo et Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 1/8-finalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tørvejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Bruger du mærkater fra Trygfondens Operation Sømærkning, så husk at tage telefonen, hvis du mister mærket udstyr og bliver ringet op. Sådan lyder opfordringen fra Trekant Brand. På mærkaterne, som for eksempel kan sættes på subboards og kajakker, kan man skrive telefonnummer, som folk kan ringe til, hvis de finder udstyret. Forleden blev en redningsbåd og en brandbil tilkaldt, og indsatsleder Johannes Salten fra Trekant Brand rykkede ud til det, man frygtede kunne være en ulykke, fordi der ikke blev svaret på det nummer, der stod på en kajak, der var drevet i land. Johannes Salten fortæller, at det senere viser sig, at personen ikke tog telefonen, fordi det var ukendt nummer.
2: Fordi man selvfølgelig er bange for, at det er et scam-opkald. Og det forstår vi godt. Men lige der vil vi måske opfordre til, hvis man ved, at man har gang i en vandaktivitet, at man så lige tager sin telefon, også fra et nummer, man ikke kender.
1: Man kan bruge mærkater fra Operation Sømærkning på alt fra både til badedyr, og jo flere, der bruger mærkningsordningen på deres vandsportsudstyr, jo bedre, siger Johannes Salten.
2: Vi vil gerne opleve det noget mere, fordi det er ret praktisk. Også hvis det nu er nogen af havsnød, så er det rigtig praktisk for os at vide, hvem er havsnød, så vi kan få fat på familie, og som kan måske fortælle os, hvordan ser personen ud, hvor kunne de være sejlet hen, hvornår er de sejlet ud. Det er sådan nogle informationer, der er rigtig vigtige for os at vide.
1: Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder af egen avl. Ja, der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, private aktører og nye haveinfluencere. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager. Det fortæller forperson Lotte Hovmark Børresen.
3: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have. Og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
1: For mange af de nye køkkenhavedyrkere drejer det sig i første omgang om at få styr på det helt grundlæggende, siger Lotte Hovmark Børresen.
4: I første omgang handler det om det helt basale, det med hvordan man laver et bed, hvordan man kommer godt i gang. Og det giver også rigtig meget mening, fordi når man kommer godt i gang, så bliver tingene meget nemmere på lang sigt. Og så handler det også om helt konkret, hvordan man sår de forskellige grøntsager, hvornår man skal høste dem, og hvad for nogen, der er lettere at dyrke og sådan noget.
1: Når det basale er på plads, så oplever hun, at mange af haveejerne begynder at interessere sig for at dyrke grøntsager, der er lidt mere specielle, eller skiller sig ud med smag eller farve fra deres fætre og kusiner, der har fået plads i supermarkedet.
5: Dagens vejr bliver skyet, udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen, der klarer det op vestfra med nogen sol, men også en del byer. Temperaturerne de bliver mellem 17 og 19 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd, drejende til vest og ved kysterne op til hård vind, lokalt cooling.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Bobba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har de indgået en aftale med danske regioner, som skal sende dansk personale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
3: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb, også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
1: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vækker en stor forskel, mener Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
4: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: Stafetordningen begynder 1. september. 9 personer er i nat blevet dræbt og 56 andre såret i et russisk missil- og droneangreb i Ukraine. I hovedstaden Kiev er flere beboelsesbygninger ifølge myndighederne blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver angrebet som gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur i Rusland. Og den nu mere end 4 år lange krig i Ukraine er også højt på dagsordenen, når Kinas udenrigsminister Wang Yi i dag mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København. Lars Løkke Rasmussen udtaler i et skriftligt citat, at han forventer en åben og ligefrem drøftelse af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Det er jo altså et møde mellem Danmark og Kina. Hvorfor er det Ukraine-krigen så højt på dagsordenen?
5: Fordi man generelt i Europa ser kinesisk støtte til Rusland som uacceptabel. Altså, man godtager simpelthen ikke det her med, at Kina, som Kina selv siger, det er neutral i konflikten. Kina støtter Rusland økonomisk og teknologisk, og det mener man i Europa, at det bidrager til, at Rusland kan fortsætte med at føre krig i Ukraine.
1: Og så mødes de to udenrigsminister jo så altså i dag. Hvad håber de ellers at få ud af det møde?
5: Altså fra kinesisk side vil man gerne prøve at finde nogle venner i Europa, der kan tale deres sag nede i Bruxelles. Kina og EU står på dørtrinnet til en større handelskonflikt, og derfor så forsøger man fra kinesisk side at finde lande og deres ledere, som kan forhindre EU fra at gå for hårdt til værks nede i Bruxelles. Og det har man egentlig været ret god til historisk, men normalt er det lidt sværere i Nordeuropa, end det er i Sydeuropa.
1: Lød det fra vores korrespondent i Kina, Philip Rohn. De fleste gæster på festivalpladsen i Roskilde har i den her uge sluppet tusindvis af kroner for at være der. Men op mod 100 politikere bliver hvert år inviteret til at komme ind gratis. Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så begår både festivalen og de politikere, der tager imod fribilletterne, et lovbrud.
6: Jeg tror nok, det kommer ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
1: Og en af festivalgæsterne, Emma Grindsted, undrer sig da også over de her fribilletter til politikerne.
7: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
1: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam er en af dem, der har taget imod de gratis billetter. Men han mener ikke, det er en overtrædelse af loven. Blandt andet, fordi der er et fagligt program undervejs.
8: Jeg har en del møder derude, og så har vi sådan nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
1: Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.

0: på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Ja, godmorgen. Klokken er 7:08. Denne her torsdag, den 2. juli, hvor vi har taget hul på sommermorgen på P5. Og det betyder, at Rasmus Jarling Toft er sendt på sommerferie. Og så bliver det min opgave de næste små 4 uger at få dig behageligt forhåbentlig der ud af fjerne her på P5. Så rigtig hjertelig velkommen indenfor til denne her 2. juli. En omgang sommermorgen, der byder på masser af sommermusik. Det kan jeg godt love dig. For eksempel Sam Cooke og den her, der hedder Only 16.

fantastisk. Sam Cooke var det her på Only 16. Som sagt, sommermorgen på P5 har taget sin begyndelse. Nu er det for alvor også blevet sommer her på kanalen. Og masser af sommermusik skal have lov til at fylde dine morgener. Nu tager vi Elisabeth på en sømand som dig.

Mere duft af sommer. Det her, det var Goomba Dance Band og Son of Jamaica. 18 minutter over 7 er klokken på en 2. juli, og et kig i historiebøgerne fortæller, at lige præcis på denne her dato i år 1900 gik verdens første zeppeliner på vingerne, hvis man kan kalde det det, over Bodensøen, og dermed fik man altså taget et tidligt skridt ind i luftfartens tidsalder. Det her, det er Simply Red og Sunrise.

er en ny single ud fra Martin Brygmann, og meget passende på en sommerdag. Det kunne altså være den her, der var tale om. En torsdag, hvor klokken er 7:54, og hvor vi jo altså skal have regionale nyheder, når klokken den slår halv. Frem til dem, Anne Linnet og mere sommer.

0: 36.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der skal jord under neglene og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever de både hos flere store haveforeninger, havemedier og hos en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er den økologiske køkkenhave i Kolding, reporter Thomas Gammeltoft Pedersen.
3: Ja, og man kan roligt sige, at de får det til at spire, fordi der er et væld af grøntsager. Der er græskar, der er ærter, der er porrer, der er rabarber, der er stikkelsbær, der er det hele her. Og så står Ole Dahl, der er en af de frivillige her i den økologiske have, i geografisk have. Og du er en af dem, der går rundt og pusler her. Hvad er det, der er så fedt ved at dyrke tingene selv?
4: Jamen altså, vi er jo en hel gruppe på 15-20 mennesker, som laver det her en gang om ugen. Og det er fællesskabet om at lære og dyrke grøntsager og inspirere hinanden til at prøve noget nyt. Og vi har forskellige temaer hver år, så det giver os en hel masse med hjem til køkkenbordet, både fysisk og idémæssigt.
3: Men det ville være meget lettere at gå i Brugsen eller i Rema og købe det.
4: Ja, men det er ikke nær så sjovt og nær så hyggeligt.
3: Så det er fællesskabet, udover at I også får grøntsager på bordet?
4: Selvfølgelig.
2: Ja, sådan lød det altså fra den økologiske have i Kolding. Bruger du mærkater fra Trygfondens Operation Sømærkning, så husk at tage telefonen, hvis du mister mærket udstyr og bliver ringet op. Sådan lyder opfordringen fra Trekant Band. På mærkaterne, som for eksempel kan sættes på subboards og kajakker, der kan man skrive telefonnummer, som folk kan ringe til, hvis de finder udstyret. Forleden blev en redningsbåd og en brandbil tilkaldt, og indsatsleder Johannes Salten fra Trekant Brand rykkede ud til det. Man frygtede kunne være en ulykke, fordi der ikke blev svaret på det nummer, der stod på en kajak, der var drevet i land. Johannes Salten fortæller, at det senere viser sig, at personen ikke tog telefonen, fordi det var ukendt nummer.
5: Fordi man selvfølgelig er bange for, at det er et scam-opkald. Og det forstår vi godt. Men lige der vil vi måske opfordre til, hvis man ved, at man har gang i en vandaktivitet, at man så lige tager sin telefon, også fra et nummer, man ikke kender.
2: Man kan bruge mærkater fra Operation Sømærkning på alt fra både til badedyr. Og det kan være med til at sikre værdifulde oplysninger, hvis uheldet skulle være ude, siger Johanne Salten.
5: Så er det rigtig praktisk for os at vide, hvem er afsnittet, så vi kan få fat på familie, og som kan måske fortælle os, hvordan ser personen ud, hvor kunne de være sejlet hen, hvornår er de sejlet ud.
6: Og så skal vi lige have sådan en lidt trist dansk vejrudsigt, fordi det bliver lidt skyet med lidt udbrændt regn fra vest. Men i løbet af eftermiddagen, der begynder det altså så småt at klare en lille smule op vestfra med nogen sol. Men der kommer altså stadigvæk en del byer. Temperaturerne, de bliver på et sted mellem 17 og 19 grader. Vinden, den kommer frisk fra syd, drejende til vest. Og ved kysterne op til hård vind og lokalt cooling.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: så er vi tilbage på morgenkvisten her efter de regionale nyheder. Det her, det var Sebastian og sangen Den Omvendte Verden.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Hvor jeg lige om lidt graver lidt ned i vores arkiv. Og her har jeg fundet et helt fantastisk indslag, som lige præcis i disse dage har 50 års jubilæum.

0: 20 minutter i 8 er klokken. Det her, det var John Lennon og Woman. Og så skal vi lige præcis 50 år tilbage i tiden. For før den 1. juli i 1976, der fandtes der ikke en fast promillegrænse for trafikanter. Og derfor så måtte politiet sådan fra sag til sag sjuse sig lidt frem til, om føreren var for påvirket til at køre sikkert. Men nu skulle der laves en grænse, og den 1. juli i 1976 trådte nye promilleregler i kraft. Og de regler, de opererede med tilbageregning for at påvise promillen på kørselstidspunktet. Og TV fra Brugerredaktionen tog selvfølgelig et kig på det her nye regelsæt, der blandt andet gav politiet et nyt værktøj.
1: I godt en måned har politiet nu haft lov til at bede bilister og andre motorkørende om at blæse ballon. Det kan de gøre, uden at de har mistanke om, at der er tale om spirituskørsel. Politifolkene vil lade ballonprøven indgå som en rutine i forbindelse med færdselsuheld. I Københavnsområdet, hvor man har det største antal spiritusbilister, vil politipatruljerne nu standse mange, særligt i aften- og nattetimerne. Det er specielt kørende, der ikke holder deres bane, svinger ukorrekt, kører over for rødt, eller på anden måde virker mistænkelige, der har en stor chance for at blive standset og måske blive bedt om at blæse ballon. De nye regler siger jo, at har man over 0,8 promille, giver det bøde og betinget frakendelse af kørekortet. Har man over 1,2 promille, er det bøde, og så skal kørekortet afleveres. Ligger promillen over 1,5, så giver det hæftestraf, og man mister kørekortet.
0: Ja, det var for nogen den nye barske virkelighed fra juli 1976. Der er selvfølgelig blevet modificeret noget i reglerne sidenhen, men promillegrænserne fylder altså 50 år.

Det her, det var Esther Brohus på If You Don't Love Me, her hvor klokken er blevet 7:15. Og så kan vi da lige vende en fødselsdag for den danske sanger, sangskriver og musiker, der blandt andet stod bag rocktrioen Dizzy Miss Lizzy, fylder nemlig 52 år i dag. Jo, der er tale om Tim Christensen, som jo blandt andet kan fryde sig over, at netop hans band Dizzy Miss Lizzy og sangen Silver Flame blev stemt ind som nummer 13 på DR's top 100. Her skal vi dog have ham fra solotiden. Love is a matter of...

0: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Ja, og udover vi jo altså er gået ind i sommerplanen her på P5 Morgen, så tænker jeg også, at jeg vil åbne muligheden for, at du kan være med. Vi gør det, at Flagklubben den får lov til at holde sommerferie. Til gengæld så åbner jeg sms'en på 1212 for sms sommerpostkort. Så hvis du har lyst til at sige rigtig god ferie til nogen, eller du måske er taget på ferie og har lyst til at sende en lille god ferie til nogen herhjemme, så skal du være mere end velkommen. Skriv ind til mig, skriv først P5, lav et mellemrum, og så ellers din besked og lige hvem du er og hvor du skriver fra. Og det må selvfølgelig meget gerne være fra udlandet. Så kigger vi på det i løbet af morgenen og i øvrigt i løbet af hver morgen, mandag til fredag i de næste 4 uger. Så du kan roligt skrive, jeg skal nok kigge på alle sms'er, dem vi måske ikke når i dag. Dem lægger jeg bare i bunke til i morgen eller på et senere tidspunkt. Men altså P5, mellemrum, og så din besked plus, hvem du er, hvor du skriver fra, send det hele til 1212, sms sommerpostkort her i Sommermorgen på P5.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

always win. Ja, brødrene Olsen havde min sanden fået besøg af Cliff Richard på den her, der hedder Look Up, Look Down. Vi nærmer os en radioavis. Det er om små 3 minutter, at du skal have den, og frem til en omgang af nyheder fra både ind- og udland, så tager vi så meget, vi kan nå af Gnags. Og det handler også lidt om sommer. Det er lav sol over Aarhus frem til klokken 8.

0: Så er der ikke mere gnags i denne omgang. Nu er der til gengæld radioavis. Klokken er 8.
1: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplaner til at gå op. Og det har mærkbare konsekvenser. Blandt andet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give utryghed hos patienterne.
1: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning og derved besætte 100 fuldtidsstillinger. Og så godmorgen til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Du har lige været i en uge og set forholdene på et sygehus. Altså, hvad er det for en situation, de står i på personalefronten?
3: Jamen, da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. Hende her, Anne Birgitte Jensen, hun fortalte mig, at de sidste år i 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
1: Men det er jo ikke noget nyt, at man forsøger at lokke dansk personale til Grønland i kort eller længere tid. Altså, hvad taler egentlig for, at den her nye sådan stafetordning kan noget særligt?
3: Jamen, det nye er, at det kommer sådan til at være mere under ordnet forhold, man som læge eller sygeplejerske kan være sikker på at få overlov fra den afdeling, man er ansat på for at arbejde i Grønland i kortere tid, at man formentlig kommer igen året efter, så man ikke er så ny, som de er i dag. Og så får man en kontant bonus. I modtaler jo, at det er frivilligt. Altså, lægerne og sygeplejerskerne på de danske afdelinger, de skal jo selv sige ja. Og det gør de jo faktisk allerede i dag, typisk som vikarer, hvor usikkerheden måske er lidt større, men lønnen også er større.
1: Lød det fra vores sundhedsanalytiker, Anders Heisel. 13 dræbte og 56 sårede. Det er status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missil- og droneangreb. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og et meget voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin jo blandt andet, hører vi nu om brændstofmangel i Rusland. Og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
1: Ja, fordi Zelensky har jo blandt andet sagt, at der var nok noget på vej fra russerne. Er det vi ser, eller skal man måske forvente, at der kommer endnu mere?
4: Umiddelbart er det jo nok det måde, vi ser, at der kan godt komme mere. Ukrainerne har givetvis gode efterretninger på udviklingen, og det er derfor også Ukraines præsident Zelensky har advaret om det. Men der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
1: Ja, så har Rusland jo så også sagt, at nattens angreb er et gengældelse for det, som ukrainerne har påført dem inde i Rusland. Er det en troværdig forklaring, synes du?
4: Ja, det synes jeg er en troværdig forklaring, og det vi ser nu er jo sådan set noget, vi har set igennem længere tid, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det vil sige, det er mere omfattende, det er voldsommere, det der sker. Og det, der jo er den helt store udvikling, det er, at Ukraine nu igennem noget tid har udviklet evnen til at ramme mål dybt inde i Rusland. Og det er vanskeligt for russerne at håndtere. Og når det så sker, så prøver de at svare igen og forsøge at afskrække ukrainerne med de her meget voldsomme angreb.
1: Lød det altså her fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol. Ebola-udbruddet i DR Congo vokser fortsat og presser et i forvejen belastet sundhedssystem. Ifølge data fra landets regering så er mindst 438 døde af virussygdommen, mens over 1400 smittetilfælde er bekræftet i tre østlige provinser. Forskere og nødhedsorganisationer vurderer, at det reelle tal er højere, skriver nyhedsbureauet AFP. Det nuværende udbrud af Ebola er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser det danske vejrkort ud her til morgen. Men det ændrer sig i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, der giver det opklaring mod vest og regn i den østlige del.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så kom vi på den anden side af radioavisen. 9 minutter over 8 det her. Det var Richard Coolidge og One Fine Day.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og jeg skal nok være hos dig frem mod klokken 10, og lige nu altså på en torsdag, hvor et massivt regnvejr jo altså er godt på vej ind over landet fra vest. Og hvor alvorligt det bliver, og hvem der bliver ramt af det, det finder vi ud af, når jeg tager en snak med mine kolleger på DR-vejret om små 10 minutters tid, så kigger vi lidt på denne her torsdags vejr. Og som sagt, så er der altså også fra med i dag og hele juli måned på alle hverdage åben for muligheden for at sende sms-sommerpostkort. Så hvis du er på ferie, eller bare har lyst til at sige god ferie til nogen, du kender, der måske skal ud og rejse, eller sidder i et sommerhus et eller andet sted, så skal du være mere end velkommen. Husk at skrive P5 først, og lave et mellemrum inden din besked, og lige hvem du er, hvor du nu skriver fra. Og så skal vi nok tage dem med her i Sommermorgen på P5, som giver dig musik her fra Bonnie Raitt, og den her, der hedder Nick of Time.

Det er der på Bonnie Raitt og Nick of Time. Klokken er 13 minutter over 8. Det første sms-sommerpostkort er kommet. Og det er et ønske om en rigtig god ferie til Lena og Helle. Og det her kort, det kommer fra, som der står, mor i Løgstør. Jeg ved ikke, om Lena og Helle måske skal ud og bade.

0: Ja, men hun er skøn. Emma C. Stedhøge var det her. En badebro, 17 minutter over 8. Og jeg ved ikke lige, om det bliver badebros vejr i dag, men det ved Cecilie Sand Nørholm, for det er jeg meget mere om. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Ja, det er vel ikke helt badebrosagtigt, medmindre man er glad for regnvejr.
1: Ja, altså man kan jo godt tage ud og bade, selvom at det drypper lidt.
0: Ja, ja.
1: Og så vil jeg sige, at altså, hvis man befinder sig på Sjælland og Bornholm, så kan man godt lige nå ud og bade lidt, inden regnen sådan for alvor rammer. Det er lidt gået i land i Jylland og bevæger sig sådan østover i løbet af de næste timer, men vi skal altså hen over middag, før det sådan for alvor får fat på Sjælland, og faktisk først helt sent i eftermiddag, der rammer det Bornholm.
0: Cecilie, har man nogen idé om, hvor meget får vi, fordi at nogle af prognoserne, kan jeg da forstå, byder på rimelig meget vand?
1: Ja, det er jo nemlig det. Det er nogle gange lidt sådan svært at forudsige. Altså, jeg kan sige så meget, at allerede nu, sådan i løbet af i dag, der er der faktisk faldet næsten 12 mm sådan helt over i Vestjylland, i den by, der hedder Trans. Men når jeg sådan kigger på prognoserne for i dag, jamen så er det i Nordvestjylland, at der falder mest. Men det ligger sådan alt fra 2-3 mm på Sydsjælland, og så op til 17-18 mm i det nordvestlige Jylland. Så det er ikke sådan fuldstændig vanvittige mængder, men der kommer altså lidt vand til haverne.
0: Men det er vel også vigtigt, at det sådan det kommer stille og roligt over en længere periode, frem for at det hele buller ned i løbet af et kvarter?
1: Det gør det i hvert fald noget nemmere også for jorden ligesom at nå at følge med, og det er nemlig ret tørt derude lige nu. Og så er det altså nogle gange, vi ser, at hvis der kommer nogle virkelig hissige byer, så kan den have svært ved at følge med og suge alt det her vand ned. Så det er nemlig super fint, at det kommer sådan over lidt tid i stedet for.
0: Men generelt så bliver haven glad, så kan det jo så være, hvis ikke man har så meget til regnvejr, så bliver man ikke selv så glad. Men det skal jo være skidtvarligt, hvis I føler, det bliver godt, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, men det var lige, jeg tænkte. Jeg sad lige og kiggede på det her med badeturen her, fordi badevandet er jo også rimelig okay lunt. Der har været lidt varme på nogle dage. Så,
1: ja, lige præcis. Så det. Altså, det kan blive en lun fornøjelse. Det betyder faktisk også, at temperaturen langs kysterne rundt omkring bliver sådan trukket lidt op af det.
0: Oh, nu er det lige pludselig omvendt.
1: Ja, det er nemlig lige pludselig omvendt, fordi nu begynder vandet altså at have sådan den her lidt lun temperatur, og det er med til at holde temperaturen deroppe. Men i dag, der bliver det altså ikke sådan vanvittigt. Det bliver sådan en 16-18 grader under de her regnvejr, men på Sjælland og Bornholm kan vi godt den over 20 grader, inden regnen kommer.
0: Cecilie, det var en fornøjelse. Og som du sagde det, det bliver ikke vanvittigt. Den holder vi. Ha' en dejlig torsdag.
1: I lige måde.
0: Tak.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4. Du lytter til Sommermorgen på P5.

I Only Wanna Be With You. Det her, det var Hootie and the Blowfish. Der er 2,5 minutter til klokken slår 8:30, og det betyder, så giver jeg plads til nyheder fra din del af Danmark. Og indtil vi skal have dem, så tager vi James Ingram her sammen med Michael McDonald på Ja.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der skal jord under neglene og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever de både hos flere store haveforeninger, havemedier og også hos en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er i den økologiske køkkenhave i Kolding, hvor reporter Thomas Gamstorff Pedersen har været på besøg.
2: Ja, og man kan roligt sige, at de får det til at spire, fordi der er et væld af grøntsager. Der er græskar, der er ærter, der er porrer, der er rabarber. Og der er stikkelsbær, der er det hele her. Og så står Ole Dahl, der er en af de frivillige her i den økologiske have, i geografisk have. Og du er en af dem, der går rundt og pusler her. Hvad er det, der er så fedt ved at dyrke tingene selv?
3: Jamen altså, vi er jo en hel gruppe på 15-20 mennesker, som laver det her en gang om ugen. Og det er fællesskabet om at lære og dyrke grøntsager og inspirere hinanden til at prøve noget nyt. Og vi har forskellige temaer hver år, så det giver os en hel masse med hjem til køkkenbordet, både fysisk og idémæssigt.
2: Men det ville være meget let at gå i Brugsen eller i Rema og købe det.
3: Ja, men det er ikke nær så sjovt og nær så hyggeligt.
1: Og hos Landsforeningen Praktisk Økologi mærker de også en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
4: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
1: For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de er heldige, også få et glimt af de 4 løveunger fra det første kuld i anlægget, hvis man kører rundt i bil. 2 af flokkens 3 hunder har født, og hen over sommeren forventes endnu et kuld, så der er tale om et regulært babyboom, skriver Givskud Zoo. Og det glæder direktør Rasmus Sebastian Nielsen.
5: Løver har altid været en stor del af Givskud Zoos DNA. Og derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for, at vi igen har en løveflok, hvor der både er voksne og killinger. Og det giver selvfølgelig både en masse til flokken, at der er killinger, at der er noget dynamik i flokken, og det giver også en masse oplevelser til vores gæster.
1: Når der er gået 4 år uden killinger, så skyldes det, at der er manglet en hanløve, forklarer Rasmus Sebastian Nielsen.
5: Vi fik en ny han i slutningen af 2024. Brugt ret meget tid på at få ham sammen med hunderne, og heldigvis så er der så kommet et lykkeligt udkomme af den hændelse nu i form af killinger.
6: Dagens vejr bliver skyet med udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen der klarer det op vestfra med nogen sol. Der kommer dog også en del byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 19 grader.
7: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Ja, Let's Dance opfordring her kom fra David Bowie på sådan en torsdag, hvor klokken er 8.37, og hvor det lyder sådan her.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og vi har jo altså taget hul på juli måned. Rasmus Jarling Toft er taget på sommerferie. Jeg stempler ind og passer geschæften her i den kommende måneds tid. Med masser af god morgenmusik og forhåbentlig også en masse sms-sommerpostkort fra dig. På 12.12, husk B5 og et mellemrum først. Nu tager vi Chaka Khan.

Ja, men er hun ikke fantastisk? Det her, det var Chaka Khan, Through the Fire. Og lad mig lige genopfriske det her med sms-sommerpostkort. For det har du altså mulighed for at sende hver evig eneste dag her i hele juli måned i sommermorgen på P5. Hvis du har nogen, der lige skal have en sommerhilsen med på vejen, så gør det endelig. I beskedfeltet skriver du P5, laver et mellemrum, og så ellers din besked er stedet til 12.12 med den. Og så må du i øvrigt gerne skrive et musikønske på. Jeg vil ikke love 100%, at jeg opfylder det, men jeg skal gøre, hvad jeg kan. Så tager vi det, og det skal vi så lige have skudt i gang, det her med sommerpostkort. Jeg kan sige, at leveringstiden, den er rimelig hurtig, for når du sender det, så skulle det også meget gerne komme afsted med det samme. Så du skal ikke vente så længe på det. Altså, P5. Lav et mellemrum.

Det her, det var et genlyt med Rollo & King fra deres første album, fik vi her, Sol over Bellevue. Og Sol over Bellevue, det bliver altså, som vi jo kunne høre Cecilie fortælle fra DR-vejret, formentlig ikke helt i dag, at man skal nyde det. Men så er der jo mulighed for at nyde sommermorgen her på P5. Der skal solen nok skinne. For eksempel fra Ricky Lee Jones.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter

men der gik lidt crunch i den her, lidt sprød mysli, kunne vi også kalde det. Bobby Caldwell var det. Og What You Won't Do For Love. Klokken den er 8:55, og på den anden side af radioavisen, der skal vi en tur ud i naturen. Fordi selvom det jo er sommerferie, så holder vores naturkalender ikke ferie. Og i dag, der skal vi især henvende os til dig, hvis du er en af dem, der elsker din flade, ensartede, grønne græsplæne. Så er du måske udfordret, for lige nu er det højsæson for en helt bestemt bille, som vi skal høre meget mere om på den anden side af klokken 9. Jeg skal nemlig tale med naturvejleder i Vild med Vilje, Christina Kåber Bühler, som fortæller meget mere om denne her lille bille, som altså kan smadre din have fuldstændig. Det bliver cirka 10 minutter over 9. Men inden da, der har vi haft en radioavis, og det er her til morgen, Morten Snell Lauritsen, og han fortæller blandt andet, at et stort russisk angreb i nat i den ukrainske hovedstad Kiev har dræbt mindst 11 personer og såret over 50. Russerne siger, at det er gengældelse for ukrainske bombardementer inde i Rusland, og Morten Snell Lauritsen har altså mere om den historie, når klokken den bliver 9. Inden vi når så langt, så napper vi lige den sidste skæring her i denne times sommermorgen på P5. Den kommer som ind fra Donna Sommer. Vi starter lidt i det stille, men så bliver der altså mulighed for lige at få en sving om, hvis man har lyst til det. Den her skønne, den hedder On The Radio. 4 minutter i 9.

0: Ja, det her det var altså Donna Summer on the radio. Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret over 80. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesejendomme er styrtet i grus. Og nu er vi dig med, Stefan Weikott, journalist i netop Kiev, hvor du er lige nu ude ved en af de her ramte boligområder. Hvad er det for et syn?
2: Jamen lige foran mig, lige her, er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt, fordi uden den her boligblok, jamen, så vinduerne blæst ud af alle de her omkringliggende bygninger.
1: Men det er jo
2: det er et voldsomt syn her.
1: Ja, og du bor jo i Kiev, og det er jo noget, som du og de andre indbyggere jo har prøvet før. Altså, hvordan vil du sige, det i nat har været i forhold til de tidligere angreb i hovedstaden?
2: Det var et rigtig, rigtig stort angreb i nat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt. Og så er der jo 28 lokationer mindst, det er den sidste opdatering, jeg har fået, her i Kiev, som er blevet ramt. Så det er noget, som ligesom alle har haft noget, der har været sådan lidt tæt på. Det har bare været et virkelig, virkelig voldsomt angreb.
1: Ja, voldsomt er det også til dels stadigvæk, kunne vi lige høre her. Tak skal du have, Stefan Weikott, journalist, altså med direkte fra Kiev her. I Grønland slås sundhedsvæsenet med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker mangler der for at kunne få vagtplanerne til at gå op. Der er også meget hyppig udskiftning blandt danske læger og sygeplejersker, som er på grønlandske hospitaler til låns, og det går ud over patienterne. Et af de steder, hvor personalemanglen virkelig kan mærkes, det er på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne-Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
3: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: En ny aftale med danske regioner skulle gerne ændre på problemet ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at sende mere dansk personale til Grønland, som i højere grad også vil vende tilbage igen, så erfaringerne ikke går tabt. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er netop vendt hjem fra Grønland, hvor han har set forholdene på et sygehus og talt med sundhedspersonalet.
4: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejerskestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på, og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
1: Så næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, håber og tror også, at den her nye stafetordning kan skabe mere stabilitet.
5: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
1: Den frygtede e-procession spænder, også kendt som Laven for Helvede, får nu flere konsekvenser i Odense. En stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé er nemlig blevet midlertidigt lukket. Det har Odense Renovation besluttet ud fra et forsigtighedsprincip. E-procession spænderen er nemlig fundet i området omkring stationen, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af lavens giftige brandhår, der spredes med vinden. Genbrugsstationen åbner igen, når Odense Renovation vurderer, at det kan ske forsvarligt. I går der blev en børneinstitution lukket, og flere stier i Odense blev afspærret, netop på grund af larven fra helvede. Værmæssigt, så er der regn i vest og sol mod øst. Sådan ser det ud i hvert fald lige nu her i formiddagstimerne. Men det ændrer sig i løbet af dagen. For det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, ja, det er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, ja, der giver det så opklaring mod vest og regn i den østlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: musikken her, den kom stille og roligt fra Rod Stewart, eller stille og roligt, det er jo, som man tager det, Do You Think I'm Sexy.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken er 10 minutter over 9, min sanden, og stadigvæk torsdag den 2. juli. Og lige om lidt, så skal vi lidt ud i naturen, for vores naturkalender, som sagt, den holder altså ikke sommerferie. Og i dag skal vi ud i haven, for der er måske nogen, der er lidt kede af en lille fætter, som det er sæson for. En helt speciel bille, som altså kan molestrere ens græsplæne fuldstændig. Og det skal vi høre meget mere om lige efter Mille. Her er hun på My Boy Lollipop.

0: Ja, så var vi altså nået tilbage i tiden. Mille var det her, og My Boy Lollipop. 12 minutter over 9 er klokken. Vi skal have åbnet dagens kalenderlåge i vores naturkalender. Og i dag, der skal vi altså ud i haven og høre om, om en helt speciel lille fætter. Gåsebillen hedder den, altså Gåsebillen. Og til at fortælle meget mere om, om den, der skal jeg sige godmorgen til Christina Kåber Byler. Godmorgen, Christina.
1: Godmorgen.
0: Naturvejleder i organisationen Vild med Vilje. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er nemlig rigtigt.
0: Hvad med gåsebille? Altså nu, jeg kan jo næsten på mine arme mærke hårene rejse sig, når jeg hører ordet bille, fordi jeg er ikke så god til biller, men den her, den er også lidt en pestilens, kan jeg forstå, for haveejer og græsplæne ejer, der gerne vil have en flot golfbane hjemme i haven. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, jo. Golfplanentusiasterne, de synes gåsebillen er rigtig irriterende. Ja. Os, der gerne vil det lidt mere vilde, vi er faktisk helt ellevilde med sådan en gåsebille. Eller vi burde i hvert fald være det, fordi den er ligesom nogle af de andre, man kan blive irriteret på med muldvarper og andre dyr, der godt kan være irriterende i golfplæne, græsplæne, landskabet. Så er gåsebillen, den er simpelthen en medhjælper. Det er en rigtig ven, hvis man gerne vil have en vild have med masser af blomster. Og hvis jeg lige skal beskrive den her lille bille,
0: ja,
1: at for at sige med, ikke? Gåsebillen, det er en lille bille i tobistfamilien. Den har en kropslængde på omkring en centimeter. Og så er den farverig. Den har et hoved og forbrystet, som er sådan mørkegrønt med et flot metalskær. Og så dækvingerne, altså de her hårde vinger, som den slår ud, når den skal flyve, de er rødbrune. Og øjnene, de er store og sorte, og så har den sådan nogle antenner, altså dens følehorn, som ender i en kølle med sådan tre fine vifteformede lameller. Så når man kigger på den, jeg kan godt høre, at du ikke var fan af biler, men den er faktisk ret fin. Mm. Og så er det jo det, at hunderne, som der er fremme lige nu, vi ser dem flyve, hunderne, de lægger deres æg nede i græsplænen. Og når de her æg så klækker, og larverne, de kommer frem, så er det deres foretrukne måltid, det er simpelthen græsrødder.
0: Oh.
1: Og det er jo derfor, at man kan få de her gule plamager, fordi hvis det er et år med rigtig mange gåsebiller, og man har de rette omstændigheder, fordi de kan godt lide sådan nogle lidt tørre, sandede jorder, de skal ikke være alt for våde og skygget og sådan noget, så kan man få sådan nogle gule plamager i sin grønne, helt flade græsplæne. Og det er selvfølgelig, hvis det er det, man går efter, så er det jo irriterende med de der grønne eller gule plamager.
0: Ja.
1: Ja. Men for sådan en som mig, som der gerne vil have en masse blomster i min græsplæne, der er det ret fedt med en alliancepartner. Gåsebillen er en alliancepartner for mig, fordi at jeg kæmper lidt med, at det her græs har det jo med at blive dominerende. Men hvis man godt i stedet for vil have blåhat og kællingetand og nogle af alle de andre blomstrende urter, så er det jo fedt at have et lille alliancepartner, der gider at spise af græsrødderne. Fordi så får alle de andre planter en fordel, fordi der ikke er så meget konkurrence. Så jeg er jo glad for gåsebillen, altså af den der simple grund, jeg lige har fortalt. Men så er jeg jo også glad for gåsebillen, fordi den er, selvom det ikke er så stor en bille, så er den jo et fantastisk måltid for masser af vores fugle, som lige nu kæmper har den sidste indsats med at få ungerne på vingerne. Så det er simpelthen så godt, at der er sådan en masse biller, de kan spise.
0: Jamen altså, det er jo lige før, jeg slet ikke er i gåseøjne bange for dem mere. Christina, men jeg skal lige forstå det rigtigt, for jeg kender jo flere, og så kommer de og siger, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at der er gule pletter ude i min græsplæne. Fordi det ser jo lidt ud, som om den er sveden, eller den er gået ud, eller et eller andet. Ja. Så kan det meget vel være gåsebillen, der har været i gang med rødderne der.
1: Ja, og man kan sige, i sådan en periode her, hvor vi har tørke på den måde, som der jo har været det sidste stykke tid, så kan man sige, at hvis man har en græsplæne, der bare generelt bliver gul, så er det jo ikke gåsebillen. Det er det her med, hvis man har det pletvis.
0: Ja, det er det, jeg mener. Hvis
1: det er sådan lidt spættet, sådan lidt camouflage-mønster eller sådan hister her,
0: ja,
1: så kan det meget vel være gåsebillen. Et andet tegn kan også være, at nogle fugle begynder at gå og kratte, altså lave små huller, altså hakke i plænen. Og det er jo så fordi, det kan også være stankelbenslarver og alle mulige andre. Der er masser af dyr, der lever på den måde nede i jorden. Men det der med, at der også kommer små huller i jorden, det kan være fuglene, der går og jeg ved ikke, om de kan lugte eller hvad de kan, men i hvert fald går og finder de der larver frem og spiser dem.
0: Og når den så er blevet lidt spættet, græsplænen der, så går det i sig selv igen?
1: Ja. Det græs, det skal nok komme. Så,
0: okay.
1: Altså, det bliver bare... Altså, i hvert fald, hvis man har tålmodighed, så til efteråret, så er det fint igen. Altså, og hvis det er et rigtigt, altså, hvis det er et rigtigt slemt år, så kan det godt være, at der er spist så mange af græsrødderne, at det skal reetablere sig. Men altså, det vil det jo også gøre.
0: Det klarer naturen selv.
1: Uden naturen.
0: Ja.
1: I hvert fald, hvis man har tålmodighed.
0: Og hvor, ved du det til allersidst her? Gåsenavnet, hvor kommer det fra?
1: Jeg ved det faktisk
0: ikke. Nej.
1: Og jeg har ikke fået slået det op, men det men det er jo, altså det er i hvert fald et navn man kan huske, ikke? Men måske er det fordi ligesom andre fugle, måske er gæstene, hvis de går og jeg ved ikke om de kan lide at spise dem. Jeg ved det ikke. Den ligner i hvert fald ikke en gås.
0: Christina, der var en opgave til dig her, kan jeg godt høre.
1: Ja. Det er dejligt. Jeg tager den med.
0: Ja, gør det. Det var en fornøjelse, og tusind tak for at bringe os ind i gåsebillens verden. Det er vi glade for, og ikke mindst græsplænens.
1: Tak.
0: Ha' det godt, Christina.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det her, det var Larry Lee på Don't Talk. Klokken er 9:54. Og som sagt, så gør jeg simpelthen det her i sommermorgen på P5 i hele denne her måned, at jeg åbner for sms'en på 12:12. Hvis du har en sommerpostkort, du gerne vil sende afsted via sms'en, så gør det endelig. Husk at skrive P5 først og lave et mellemrum, inden du skriver din besked og lige hvem du er, hvor du skriver fra. Som der står her på den her, hejsa Søren. Mette og jeg har en brugt ferie til gode. Vi har nemlig været på, det er nok en brugt ferie til salg, men det er nu ligegyldigt. Vi har været på hotel med vilde overnatninger, hvor der blandt andet var havudsigt. Og så har vi været på konditori i Sverige. God sommer til alle på P5. Og hvis du har mulighed for det, så vil vi gerne høre Mr. President og Coco Jumbo skriver Pernille i Birkerød. Og den skal vi da høre. Der er også noget sommer over den her. Den tager vi frem.

0: Coco Jumbo var det her fra Mr. President.
1: 39.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de er heldige, også få glimt af de 4 løveunger fra det første kuld i anlægget, hvor man kører rundt i bil. Det er 2 af flokkens 300, der har født, og hen over sommeren, der forventes endnu et kuld, så kan man tale om et regulært løvebabyboom, Thomas Gammeltoft Pedersen?
4: Ja, det kan man i hvert fald, og de er lige her uden for bilen, altså 3 meter fra, hvor jeg sidder, der har løvemor lige taget fat i nakkeskindet af en af ungerne. Det var jo nysgerrig, og så slæbte den væk igen, og far, han løven, går så også rundt og kigger her. Og Kim, vi sidder på forsædet af en bil, fordi vi skal være i sikkerhed her ved løverne. Kim Skalborg Simonsen, du er biolog her, og hvad betyder det for løveparken her, at I har fået de her løveunger?
5: Ja, men det er rigtig skønt. Det er efterhånden en del år siden, vi har haft unger før, eller sidst, og det er første gang, at den her hund er blevet mor, og det er første gang, den her han er blevet far, så at alting det fungerer, og der igen er liv i anlægget med små poter, der løber rundt, det er virkelig dejligt at se.
4: Ja, nu de her 4 unger, de er for første gang kommet ud i regn i dag. Altså, hvor mange af dem kommer til at blive her?
5: Ja, altså det er sådan, at i det her kuld er der en enkelt hundløv, og i det næste kuld, som er en måned yngre end dem her, er der 2 hundløver. Og de 3 løver kommer i hvert fald til at blive her i Givskud Zoo. De hanner, som vi har fået, der er der en koordinator på et avlsprogram, som får ansvaret for at se, om han kan finde et godt sted til dem.
3: Ja, sådan lød det fra Givskud Zoo. Der skal jord under neglene og hjemmedyrkede grøntsager på bordet. Vi er vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever de både hos flere store haveforeninger, havemedier og hos en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er i den økologiske køkkenhave, der ligger i Geografisk Have i Kolding. Her er Ole Dahl med i arbejdet og har været det i årevis.
6: Vi er jo en hel gruppe på 15-20 mennesker, som laver det her en gang om ugen. Og det er fællesskabet om at lære og dyrke grøntsager og inspirere hinanden til at prøve noget nyt. Og vi har forskellige temaer hver år, så det giver os en hel masse med hjem til køkkenbordet, både fysisk og idémæssigt.
3: Og også hos Landsforeningen Praktisk Økologi mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, det fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
7: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
8: Dagens vejr, det bliver skyet med udbredt regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen, der klarer det altså op vestfra med nogen sol, dog også med lidt byer på programmet. Temperaturerne, de bliver mellem 17 og 19 grader, og vinden, den bliver let til frisk fra syd drejende mod vest.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Dan & Jay var det her, de to gutter, på nummeret Marry You Again. Godt 20 minutter i 10, ja, det kan vi vist roligt sige, at klokken den er, det er torsdag stadigvæk, og Roskilde Festivalen er jo altså i fuld gang. I går startede det sådan officielle musikprogram jo, og i dag finder en af traditionerne sted på årets Roskilde Festival. Og det er noget, der ikke har så meget med musik at gøre, nemlig det såkaldte nøgenløb. For her skal man jo altså have fundet to vindere, når der afholdes nøgenløb på Roskilde Festival, og de to vindere af nøgenløbet får nemlig billetter til næste års Roskilde Festival i præmie. Og det her løb, som jo altså samler ja, både mange deltagere, men også rigtig mange publikummer, har været en tradition på festivalen lige siden 1998. Så det er altså i løbet af eftermiddagen, der svinges med ditten og datten på vores Roskilde Festival. God fornøjelse til alle jer, der skal være med, og alle jer, der skal overvære det her spektakulære løb. I får den her med fra Wayne og Club Tropicana.

0: Club Tropicana var det her. Og wham på en torsdag morgen, hvor sms'en jo altså tager imod på 12.12, og det gør den altså i hele juli måned hver morgen for sms sommerpostkort, hvis man har en sommerhilsen, man har lyst til at sende afsted. Og det kan jo være til nogen, man kender, der drager afsted på ferie. Det kan også være, at man selv sidder et eller andet sted på ferie og har lyst til lige at sende en hilsen hjem til til nabolaget, så gør det endelig. Der kan være mange grunde til det. Husk at starte med at skrive P5, så laver du et mellemrum, og ellers derefter din besked, og hvem du er, hvor du skriver fra. Blandt andet denne her fra Anne i Kerteminde, som gerne vil sende en sommerhilsen til alle. Og det samme vil Sonja, som også vil ønske alle en god sommer. Og Sonja har, som man også gerne må, foreslået et stykke musik. Lad os bare tage det. Her Kim Larsen og Bellamy. Og flyver i natten.
1: Jeg

0: Kim Larsen og Bellamy var det her, og flyvere. I natten klokken er 12 minutter i 10.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Det her er P5.

0: Han hedder Charlie Rich, og det her, det var Behind Closed Doors.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: I hvert fald små 5-6 minutter endnu, for denne her torsdags sommermorgen på P5 er så småt ved at drible over i formiddag. Og det betyder, her efter radioavisen kl. 10, så er Christina Bjørn klar med 2 timers tæt på ækvator. Der er masser af livsglæde, der er masser af gode historier, og selvfølgelig masser af musik, der får dig til at, hvad kan man sige, i hvert fald mærke solen gennem højtaleren, når ikke den rigtig vil være med derude i virkeligheden. Christina Bjørn er altså med dig fra kl. 10 og frem til frokost, når klokken den slår 12. I morgen er der mere sommermorgen her på P5, og det bliver med morgenquiz. Det er nemlig sådan, at vi i hele juli måned på alle hverdagene quizzer hver anden dag, mandag, onsdag og fredag. Og da det er fredag i morgen, ja, så giver det jo nærmest sig selv. Så skal du være med til en omgang morgenquiz, så er det altså i morgen, når vi tager hul på en omgang sommermorgen. Jeg hedder Søren Hansen, Eros Ramazzotti, op til Radioavisen. Det her er Se Bastas Una Canzone. Rigtig god torsdag, ønsker jeg, og på genlyt i morgen.

0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen, assisterende driftschef i Odense Renovation, fortæller, at lukningen simpelthen er nødvendig.
1: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: Der ligger fredet skov rundt om pladsen, hvor larverne trives, fortæller Christian Strøger Hansen, som også beklager lukningen.
1: Det er en trælsituation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Ja, Christian Strøger Hansen fra Odense Renovation. Tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Nye hårde angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. De har talt 570 russiske droner og missiler, 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger er styrtet sammen. Journalist Stefan Weigert besøger en af dem og bliver mødt af et voldsomt syn.
2: 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt.
0: Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Nu kommer der en såkaldt stafetordning, som betyder, at dansk personale tager til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun tror, at stafetten kan skabe mere stabilitet.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger skal på den måde besættes af danskere. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjell Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Ja, og stafetordningen begynder til september. Og et kig på vejrudsigten siger, at i de østlige egne begynder dagen med nogen sol, men så kommer der regn fra vest, som når Bornholm til aften. Men efter regnen kommer der så ud på eftermiddagen opklaring, også fra vest. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunes bliver der mod øst. Og det er Thomas Hougaard, der er vært på radioaviserne her til formiddag.
5: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald. God formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg har sat mig godt til rette bag mikrofonen med en god kop kaffe og glæder mig til al den gode musik, jeg vil præsentere for dig over de næste par timer. Jeg er her indtil klokken. Den bliver 12. Du kender måske efterhånden præmissen. God blandet musik, som du kender og elsker og måske også kan synge med på. Og så er der lige drysset lidt ekstra sommerstemning ind imellem det hele. Det skal nok blive godt. Her får du Rosted og Kreutzfeldt. Jeg ved det godt.

Sunny her fra den tyske discogruppe Boney M. Vi hørte jo Rosted og Creutzfeldt for lidt siden, og nu tager vi lidt Creutzfeldt igen. I hvert fald Stig, som har komponeret de her numre, som Lis Sørensen har indspillet. Med succes, kan vi godt kalde det. Her er det Du tænder lys

I'll Stand By You fra The Pretenders her i tæt på Ekvator på P5. Du kender måske Tom Bjerghs album, der hedder Hurtigt Ud, Hurtigt Hjem. Og han er tilsyneladende en hjemmemand, og det kunne man også godt tro, når man hører nummeret Timer Nok, fordi det er et nummer, som han selv har fortalt, beskriver den her dejlige morgen, hvor man står op, og alt er roligt, fyldt med kærlighed, og der er tid nok. Lige indtil man måske opdager, hvad man har af bookinger i sin kalender. Men indtil da har man alt den tid i verden.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

To dygtige danske artister i rap her i Tæt på Ækvator på P5. Tom Bjerg for lidt siden, timer nok, og lige her holder øje med dig. Selvfølgelig søstfingeren. Klokken nærmer sig med hastige skridt. 10.30, og snart skal vi have de regionale nyheder. På den anden side Bruce Hornsby on the Range her på The Way It Is.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Larven fra helvede i procession Spinderens Larve kan sprede sig fra Fyn og til resten af landet. Derfor bør kommuner have et beredskab, der kan udrydde larven, hvis og når den viser sig. Det siger Mathias Justesen fra Institut for Naturforvaltning på Københavns Universitet. I København har man sat fælder op, der kan afsløre spinderen, inden den lægger æg.
2: Mit råd vil være, at andre kommuner følger trop. Så der skal være nogle klare retningslinjer for, hvad gør man for at undgå, at den kommer, men også hvis den kommer, hvad gør man så?
1: Og i Kolding har larven allerede været på dagsordenen hos Natur, Miljø og Klimaudvalget, men det er bekymrende, at der ikke er fundet en effektiv måde at få bugt med larven på, siger formanden Jørgen Kemnitz fra SF.
3: Og derfor så skal vi selvfølgelig kigge dels i, hvad gør man i Odense, men så kan du også kigge på, hvad gør man sydpå, hvor larven har været kendt igennem årtier. Så der må være nogle erfaringer, vi kan trække på, og det skal vi selvfølgelig være klar til, hvis problemet det opstår hos os.
1: For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de altså er heldige, også få et glimt af 4 af løveungerne fra det første kuld i anlægget, hvor man kan høre rundt i bil. 2 af flokkens 300 har født, og hen over sommeren forventes endnu et kuld, så der er tale om et regulært babyboom. Og det glæder parkens biolog Kim Skalborg Simonsen.
4: Det er rigtig skønt. Det er efterhånden en del år siden, vi har haft unger før eller sidst. Og det er første gang, at den her hund er blevet mor, og det er første gang, den her han er blevet far, så at alting det fungerer, og der igen er liv i anlægget med små poter, der løber rundt, det er virkelig dejligt at se.
1: Og de 2 hunder har tilsammen født 6 unger. De 3 hundunger skal blive i Givskud, mens hannerne skal andre steder hen.
4: De hanner, som vi har fået, der er en koordinator på et avlsprogram, som får ansvaret for at se, om han kan finde et godt sted til dem.
1: Det skulle klare op i løbet af eftermiddagen med lidt sol, men også med en byge. Temperatur mellem 16 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring syd.
5: P5 med musikken, der holder.

Endelig fik Bobo Moreno tid til at udgive album i eget navn. Missing Pieces hedder pladen, og derfra fik du There's a Better Way. Dejligt, du er tjekket ind hos Tæt på Ækvator her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken bliver 12, og vi skal have endnu en af de dygtige danske mandlige artister, EMDD, her på

Gasolin på P5 torsdag formiddag. Hvad gør vi nu, lille du? Jo, vi kunne måske passende nappe et nummer af The Kinks, som jo altså også var en af 60'ernes helt store britiske rock-pop-grupper, sammen med The Beatles og The Rolling Stones, ikke mindst. Vi skal høre et nummer, der hedder Waterloo Sunset, som tilsyneladende blev til ret hurtigt, og det var altså en af brødrene Davis, Ray Davis, som fik ideen til det her nummer, som er sådan en blanding af hverdagslivet ved floden Themsen og lidt fantasi, og ja, det er lidt af det, vi kan kalde en blandet landhandel af tanker og perspektiver, der til sidst mundede ud i Waterloo Sunset.

Det har simpelthen Simon Kvamms kvalitetsstempel i nakken. Man kan høre det lige med det samme. Hugormen her på P5 i tæt på ækvator, forfra sårbar. Her Magnolia.

0: Lad os høre.
1: You really left your heart and soul out here on this center court.
2: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Ja, i Ukraine tæller de stadig døde og såret efter et voldsomt russisk angreb i nat. Der er 17 bekræftede omkomne og 86 såret. Samtidig lider de stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsident Volodymyr Zelensky. Han skriver på sociale medier, at der er skader på mere end 20 steder i byen, og at det jo hovedsageligt er almindelige boligblokke, der er ramt. Fra sit hjem i Kiev kan russisktalende Lyudmila Sapkova se redningsarbejdere gå med hunde og lede efter overlevende i de murbrokker, der engang var nabobygningen. Selv fik hun vinduerne i spisestuen blæst ud i samme angreb. Ja, det er forfærdeligt, siger hun. Jeg ønsker at dø og ikke at omgås andre. Og så fortæller hun videre om ødelæggelserne i hendes hjem, hvor også køkkenet er hårdt ramt. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at russernes angreb kommer på et tidspunkt, hvor de er presset, som de ikke har været på noget andet tidspunkt i krigen.
1: Og Putin er nødt til at prøve at finde en måde at optrappe på. Der er ikke noget, der indikerer, at han er ved at træde tilbage. Tværtimod vil han se, om han kan presse ukrainerne endnu mere. Vi skal sige, at det vi oplever nu, det er jo noget, vi har set før, men det er som om, det er kommet på et nyt niveau. Det er voldsomme angreb fra begge sider, og ukrainerne jo ser har udviklet den her evne til at ramme mål dybt inde på russisk territorium.
0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen er assisterende driftschef i Odense Renovation og beklager lukningen.
2: Det er en trælsituation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, jamen, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Og tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Roskilde Festival deler gratis armbånd ud til op mod 100 udvalgte politikere. Det er i strid mod reglerne for, hvilke slags gaver politikerne må modtage. For på den måde kan politikerne blive lidt for gode venner med festivalen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
3: Jamen så har de jo faktisk fået en gave, og det kan bringe dem i en situation, hvor de bliver inhabile i forhold til de beslutninger, de træffer. Og der er jo også nogle forbud mod i det hele taget at modtage gaver i den kommunale forvaltning.
0: Roskildes borgmester Thomas Bretter mener ikke, der er noget problem.
4: Vi har også haft det her juridisk prøvet ved flere forskellige lejligheder, så jeg tror bare, der er en professor i Aalborg, der har set sig sur på det her.
0: Roskilde Festival stiller ikke op til interview. Først kommer der regn hen over landet fra vest, og så kommer der opklaring. Opklaringen begynder i vest ud på eftermiddagen. Regnen når Bornholm til aften. Det bliver 16-22 grader i dag, og de luneste temperaturer kommer mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er tæt på ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald, og hvor er det dejligt, at du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 12 og vender plader i et væk. Plader, som for en stor del vedkommende har lidt ekstra sommerdrys i sig. Det kunne for eksempel være nummeret her fra Det Brune Punktum.

Suspicious Minds, leveret af Elvis Presley, til din torsdag formiddag her på P5. Vi skal høre noget gnags. Det kan sagtens være, du allerede har stødt på dem et sted ude i det ganske danske landskab, for de har jo altså sat gang i deres 60-års jubilæumstur. Tænk engang, at de har været aktive siden 66, da de blev dannet i Skjern, og ja, spillet stort set lige siden. Her er de med Summer of Love.

stjåle ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Hold da op, bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Så var vi lige en tur tilbage i 53. Dean Martin her i Tæt på Ækvator på P5. That's Amore. Det kan være, du har en kærlighed til Peter Sommer. Vi er mange, som er vilde med hans musik. Vi skal høre et nummer fra pladen De Uforelskede i København. Og det er før de regionale nyheder her klokken 11:30. Nummeret det hedder Vi kender ikke hinanden mere.

0: Og de kommer her, og du lytter til P4 Trekanten. Jeg kan ikke rigtig få startet den her lyd, hvor der skulle fortælle, at vi er i gang med de regionale nyheder. Men nu prøver vi at se, om vi kan få det til at fungere her. Larven for helvede, e-processionsspinderens larve, som den retteligt hedder, kan sprede sig fra Fyn til hele landet. Og derfor så bør kommunerne have et beredskab, der kan udrydde larven, hvis og når den viser sig. Det siger Mathias Just Justesen fra Naturforvaltningen på Københavns Universitet. Lad os så se, om vi kan få lyd på ham. Det virker ikke til, at det kan være tilfældet. I Kolding, der har larven allerede været på dagsordenen, og det har den hos Natur, Miljø og Klimaudvalget. Men der er det bekymrende, at der ikke er fundet en effektiv måde at få bugt med larven på, det siger formanden for udvalget, Jørgen Kemnitz, og han kommer fra SF. Og ham kan vi så formentlig heller ikke høre sige noget som helst. Men det kan være, vi kan det lidt senere. Det er de små giftige hår, som sidder på spinderens larve, som kan give et kløende udslæt, og larven er i år foreløbig kun set på Fyn, og det er der sikkert mange, der er glade for. Den lille skiller, den kunne vi få på. Der skal jorden og neglen og hjemmedyrke grøntsager på bordet. Vi er nemlig vilde med at få egne grøntsager, bær og frugter til at pible frem. Det oplever både de store haveforeninger, havemedier og en række havevirksomheder. Og et af de steder, hvor folk mødes for at få det til at spire, det er i den økologiske køkkenhave, som ligger i Geografisk Have i Kolding. Det fortæller Ole Dahl, som har været med i arbejdet i køkkenhaven og i øvrigt har været det i årevis. Også Landsforeningen Praktisk Økologi, der driver hjemmesiden Havenyt, mærker en stor interesse for at dyrke egne grøntsager. Det fortæller foreningens forperson. Hun hedder Lotte Hovmark Børsen, og så kan vi nok også få en værdig enkel på. Den kom der, og vejret her i løbet af eftermiddagen, så skulle det klare op med lidt eller nogen sol, men der kan også komme en byge, og så får vi temperatur mellem 16 og 19 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

Torsdag formiddag her i Tæt på Ækvator på P5 med Brian Ferry, Slave to Love. Dejligt, du er her. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig ind til klokken bliver 12 i dag, og nu skal vi høre et nummer, du sikkert kender fra Michael Bublé's store repertoire. Faktisk er det et nummer, som er skrevet af hans gode samarbejdspartner Ron Sexsmith, og han blander sig også lidt på nummeret, er faktisk backing-vokal på det her nummer, vi skal høre nu, der hedder Whatever It Takes.

Alex Warren for lidt siden her i tæt på ækvator på P5, Fever Dream, og lige her Savage Rose på Wild Child. Når jeg kigger på uret her i studiet, kan jeg godt se, at vi har en 4 minutters tid endnu i hinandens selskab. Jeg tænker, at det skal bruges på god musik. Og så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig torsdag fortsat, og har du lyst til at blive hængende her på P5, er du meget velkommen. Jeg tjekker ind i morgen formiddag igen kl. 12. Lige her, Charles and Dave, Ain't No Pleasing You. Hej.

0: Det største og mest voldsomme angreb i den 4,5 år lange krig mellem Ukraine og Rusland ramte i nat den ukrainske hovedstad Kiev. Mindst 17 blev dræbt af droner og missiler, over 80 er såret.
1: Der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid, så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder.
0: Fortæller en journalist, der oplevede angrebene i Kiev. En ekstra bonus og attraktive vilkår skal nu lokke danske læger og sygeplejersker til Grønland. Der er nemlig akut behov for flere ansatte. Og det er en god gulerod, siger sygeplejerskernes formand.
2: Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem.
0: Og så bliver larven fra helvede ved med at skabe problemer på Fyn. Nu er en genbrugsstation midlertidigt lukket, og flere håndværkere må ændre arbejdsplaner, så de ikke kommer i nærheden af områder med e-processionsspinderen.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knubber og kløe. Ikke? Det blev så til, at så fandt man et forlig og sendte os ud på en anden plads.
0: Lyder det fra en tømrer. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Morten Snell-Lauritsen. Ukraines hovedstad Kiev har igen i nat været ramt af bombardementer og luftalarmer, men den her gang der har det været værre end tidligere. Mindst 17 er blevet dræbt, over 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland i nat sendte ind over byen. Ifølge borgmester Vitali Klitschko, så er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Tim Tørnqvist ser tilbage på nattens blodige hændelser.
4: Redningsfolk leder efter overlevende i de nedstyrtede boligblokke. 74 missiler og 496 droner fløj i nat ind over Kiev som lyn fra en klar himmel. Og da nat blev til morgen, besøgte Stefan Weigert, der er journalist i Kiev, et af de boligområder, der med et blev forvandlet.
1: Lige foran mig lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
4: Netop fortvivlelsen mærker man tydeligt hos 65-årige Ludmila Tjepsakova. Hvad skal jeg føle? Det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne dø og ikke se nogen. Vinduerne i det ene og andet værelse er ødelagte. Gardinerne er revet i stykker, også i køkkenet. Alt, forstår du, siger hun her. Men nattens russiske angreb i Kiev skræmmer ikke ukrainerne, lyder det her fra lægen Katerina Kuchevriera. Gør det os bange? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at de vil have succes med det, for de har allerede gjort så meget. Selvfølgelig kan tingene altid blive værre, men jeg tror ikke, de kan intimidere os, siger hun her.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Buk Nielsen, orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi hører her både fra ukrainer, der er udmattet efter endnu en nat med angreb, men så også fra nogen, der ikke lader sig skræmme. Altså, hvad håber russerne at få ud af angreb som det i nat?
5: Altså, de håber jo, at ukrainerne til sidst tænker, at det her det er simpelthen for meget, og nu er vi nødt til at få det stoppet, og vores politikere er nødt til at være så hårdnakket i deres krav til russerne, og være mere villige til at give efter. Men altså, sagen er jo, at der er ikke så meget, der tyder på, at det her det kommer til at virke. Russerne har prøvet den her taktik nu igennem flere år, og de gør egentlig bare mere af det, som hidtil ikke har virket.
0: Jo, men det er jo ifølge borgmesteren i Kiev det hidtil voldsomste angreb i løbet af hele krigen. Altså, i hvor høj grad er det et tegn på, at Putin er presset?
5: Jamen, det er et tegn på, at han er presset. De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angrebene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: Ja, vurderer du, at ukrainerne vil svare igen på samme måde?
5: Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se noget stort og spektakulært fra Ukraines side, men generelt er Ukraine jo også et sted henne, hvor de laver store angreb ind i Rusland. Vi så angreb på både Moskva og St. Petersborg for nylig, og den slags kommer også til at fortsætte. De kommer også til at sætte nye rekorder med største angreb, fordi de simpelthen får kapaciteten til at lave større og større angreb. Så det skal vi regne med, og så vil russerne svare igen med mere af sådan noget her som det her.
0: lød det fra overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, fordi du var med i Radioavisen. På Fyn, der fortsætter larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder, med at skabe problemer. I morges, der måtte en genbrugsstation i Odense lukke, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper, efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Christian Strøer Hansen, der er assisterende driftschef i Odense Renovation, siger, at den her midlertidige lukning sker ud fra et forsigtighedsprincip.
6: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: I går der modtog beboerne i de hårdest ramte områder i den sydøstlige del af Odense et brev fra kommunen. I det brev, der fraråder Odense Kommune færdsel på tre stier, og så er et børnehus også lukket. Og i brevet, der står der også, at kommunen har hyret endnu et skadedyrsfirma, som skal hjælpe med at bekæmpe larven, der hvor der er flest. Men de skriver også, at erfaringer fra udlandet viser, at det ikke er realistisk at fjerne larven helt. Og den her larv, den er altså et rigtig kedeligt bekendtskab, som dens tilnavn jo også illustrerer, fordi dens hår indeholder et protein, der er stærkt allergifremkaldende. Og de her mikroskopiske hår er der op mod 1 million af. Larven smider hårene, hvis den føler sig truet, og når den skifter ham. Men det kan også godt ske i blæsevejr, og så spreder de sig med vinden. Og Signe Wold, vores reporter i Odense, larven spreder sig altså i byen. Hvordan forholder odenseanerne sig til det?
7: Jamen, de gør det, at vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder. Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald. Så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Ja, så hørte vi så også lige om en genbrugsplads, der er blevet lukket. Og for kort tid siden, der talte du med en tømrer, Danny Skov Preisner, der sit firma er blevet sendt til en anden ende af Odense for at arbejde, fordi han ellers arbejdede den del af byen, hvor larven den herrer.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knopper og kløe. Ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, Signe Wolders, hvordan klarer de her forskellige arbejdspladser, hvor medarbejderne skal gå uden for, at der er den her udfordring?
7: Jamen altså, det er jo en ny situation, som arbejdsgiverne skal til at forholde sig til, og heldigvis har de jo så også lyttet til deres medarbejdere, og Odense Kommune har lukket genbrugspladsen der ligger meget tæt på området med laver. Og så er det altså noget, ja, vi skal til at vende os til, at de er til stede, og det vil være noget, der generer på hvert forår her. Men i morgen har kommunen også indkaldt til et borgermøde, hvor de netop vil informere yderligere.
0: Lød det fra Signe Wolders med fra Odense. Og på lørdag, der er demonstration foran Odense Rådhus. Det er kl. 11, hvor odenseaner vil fortælle kommunen, at de er utilfredse med myndighedernes håndtering af den her larve. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Så nu skal en såkaldt stafetordning få mere dansk personale til at tage til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Og gerne flere gange, så den erfaring, det danske personale får, når de er i Grønland, kan komme det grønlandske sundhedsvæsen til gavn flere gange. Noget af det, som der skal lokke flere sygeplejersker til Grønland, det er en såkaldt stafetbonus. Og det er en god aftale, der er landet, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørn.
8: Med stafetordningen, der kan man jo, hvis man er ansat på en afdeling, som er med stafetordningen, så vil man få det, man kalder en stafetbonus. Og stafetbonussen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling, man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15%, enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn. Så lidt sådan, som om man ikke havde været afsted, så har man de samme rettigheder, når man kommer hjem.
0: I Danske Regioner, der regner næstformand Lars Gårdhøj også med, at den her nye aftale kan lokke flere til at sætte kurs mod Grønland.
9: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Ja, men hvad siger de så til det ude på sygehusene? Sebastian Vøffel Nissen, du er på Rigshospitalet.
10: Ja, jeg står her på Rigshospitalets intensivafdeling, og der har jeg fanget en af de intensivsygeplejersker, som den her nye ordning kunne være attraktiv for. Det er dig, Mie Petersen. Hvad siger du til det?
11: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det giver intensivsygeplejersker mulighed for at komme til Grønland. Ja.
10: Og du har jo tidligere selv været i Grønland igennem det grønlandske sygevæsen, eller sundhedsvæsen. Der var noget med økonomien, der satte en stopper for det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
11: Jamen, jeg havde en lejlighed herhjemme, som jeg skulle betale husleje. Og jeg faldt desværre en stor del i løn, så det vil give langt flere mulighed for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre.
10: Så er det noget, du godt kunne se dig selv i?
11: Helt sikkert. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
10: Vi må se, om det bliver en tur til Grønland. Tak for det.
0: Ja, sundhedsanalytiker Anders Heisel, du er nu med her i studiet. Og Maj-Brit Nørgaard, her fra Rigshospitalet her, vil gerne afsted. Men vurderer du, at den her aftale og den her stafetbonus og sådan noget, altså er nok til at lokke tilstrækkeligt med sundhedspersonale til Grønland?
12: Jamen, der er interesse, som vi også hører her, undskyld, og vi ved også fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som vi også har hørt her indslaget, at op mod hver fjerde sygeplejerske er interesseret i at tage til Grønland for at arbejde. Men en ting er jo interesse, og noget andet er virkelighed, når det kommer til stykket, når man skal måske flere måneder til Grønland, man skal forlade sit job, sin familie, sine venner, 5 timers flyvetur til Grønland. Det kan også være en overvindelse. Det eventuelt er der helt sikkert nogle læger og sygeplejersker, der gerne vil købe ind på, men spørgsmålet er, om der er nok til at fylde alle de stillinger, som Grønland faktisk mangler.
0: Den her 5 timers flyvetur har du faktisk selv været på, fordi du har været på et sygehus i Nuuk og oplevet dagligdagen og sådan noget. Altså, hvad er det for en udfordring, som de her danske sygeplejerske læger skal løse?
12: Jamen, problemerne med at skaffe nok personale og bruge de her dyre vikarer, det bliver kaldt sundhedsvæsenets akilleshæl. Og det er jo fordi, det er dyrt at bruge alle de her vikarer. Det er besværligt for de fastansatte, fordi de konstant skal oplære nye, og det mærkede også selv, at selvom de var søde og loyale, så kunne man også godt mærke, at det var trættende for dem hele tiden at skulle sige det samme til danske sygeplejersker, når de kom igen og igen. Og så mærker patienterne det jo, så det er de problemer, at de skal prøve at løse med den her ordning.
0: Lytte fra sundhedsanalytiker Anders Heisel. Flere og flere af os roder med smil på læben rundt i havejorden for at kunne trække hjemmedyrkede kartofler, gulerødder eller krydderurter op af bedene. Køkkenhaven er blevet hit, lyder det fra haveforeninger og udbyder havekurser. Blandt andre landsforeningen Praktisk Økologi, der har masser af trafik på deres hjemmeside havenyt.dk, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
13: Jamen, vi kan se, at der er rigtig mange, der er interesseret i, hvordan man kommer i gang med at dyrke grøntsager, hvordan man kommer i gang med at have en køkkenhave, og søger ligesom viden og mod til at ture gå i gang med at have en køkkenhave.
0: Ja, en af de her nye køkkenhavefans bor i Assentoft ved Randers, og hun har taget hul på sin anden sæson i køkkenhaven.
14: Der er lidt salat og lidt gulerødder og løg og dild.
15: Køkkenhaven hos Anja Bjørn Kravlund strutter sund og grønt.
14: Så under nettene her, der har vi nogle forskellige kål.
15: Men det er hårdt arbejde.
14: Kører kompost på, fræste hele tiden. Altså, der er hele tiden noget arbejde i det.
15: Og det handler ikke om at spare penge.
14: Nej, det kan slet ikke svare sig. Altså, man vil sige, det er billigere at gå ned og købe en pose kartofler.
15: Det er noget helt andet, der er på spil.
14: Jeg vil gerne give mine børn oplevelsen af, at de ikke bare tænker, at det kommer ned fra supermarkedet af, men at det også kræver noget arbejde.
15: Og så er Anja Bjørn Kravlund glad for, at hun ved, hvad der kommer på tallerkenen.
14: Og der er ikke sprøjtet, og der er ikke noget, der er tilsat. Og bare få lov at være i ens eget hoved herude i fuglekvider og børn, der leger i haven.
0: Ja, det lyder da dejligt, men det kan også godt være til regnvejr i dag, ikke, Ida Sofie Sellerup?
16: Jo, desværre. Det er måske godt, når man er haveejer, men det er altså en våd og blæsende torsdag, som vi har gang i. Her til formiddag så har regnen altså faldet ret hæftigt over Jylland, og nu breder det sig så mod øst. Så Fyn, Sjælland, Bornholm, Sydhavsøerne, de får altså også en hel del vand. Lidt positivt er der, hvis man netop er vestpå, fordi der er der altså lidt opklaring her i eftermiddag. Man kan få et kig til solen, og så er der de her temperaturer, en 16-22 grader og en smule vind.
0: Erling Thisted, timer og tilrettelagde Radioisen.
17: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til P5 på Stribe.

0: Og skøn 70'er musik her fra Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så kan du godt gøre klar til at lægge hjernen i blød, for nu står den på en omgang storvask af dine små grå. Velkommen, det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør. Der er et par benspænd. Det gælder jo blandt andet om ikke at benytte sig af tekniske hjælpemidler. Ikke noget AI eller noget Google eller noget den stil. Men heller ikke analoge. Altså, der er ikke noget med at hive et leksikon ned fra hylden. Næh, det der går ud på i P5 på Stribe, det er at tjekke om paratviden og hukommelse går og har det godt nok. Og det kan man jo gøre ved at bare lukke øjnene, og så se, om man kan svare på de spørgsmål, der ligger foran os. Der er 5 kategorier, der er 5 spørgsmål i dem hver. Og svarer du rigtigt på 5 i en kategori, så har du 5 på Stribe, og hvis du ovenikøbet gør det ved at deltage aktivt her hos mig, efter at have sendt mig en sms, så kan du også få dig en lille erkendtlighed for det, nemlig enten P5-kasketten eller P5-muleposen. De 5 kategorier, der kan udløse det den her torsdag eftermiddag, det er den faste aktuelt, nyhedskategorien. Så er der helt historisk, og kigger vi den anden vej, kan man sige. Så har en kategori med et meget kort navn i dag. Kunst hedder den bare. Ja, kunst. Så er der fraklip. Kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste par dage. Og så 5 fra arkivet. Chancen for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med før, der får lov til at vælge mellem 2 af de 5, der ligger dernede. Og vil du være med i dag, og det håber jeg jo, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 2. juli 1865, der grundlagde William Booth Salvation Army i London. Hvad hedder den danske afdeling? Fat i mobiltelefonen. Send en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hedder den danske afdeling af Salvation Army? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, ganske som sædvanligt, så der er gode muligheder. Den danske afdeling af Salvation Army. Send svaret til mig, mens vi lige markerer, at Tim Christensen har fødselsdag i dag. Fylder 52 år. Stort tillykke med det, Tim. Skal vi ikke tage en tur i Kongens Have i den anledning? Velkommen til P5 på Stribe.

0: Tim Christensen tog også lige med en tur i Kongens Have her på Kings Garden i anledning af, at han fylder 52 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges frit mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, kunst, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms. Telefonnummer, det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad hedder den danske afdeling af Salvation Army, der blev grundlagt på dagen i dag i 1865? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til efter nyhederne, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe som den første. I går fik blandt andre Per fra Silkeborg chancen. Han er sælger.
1: Ja, jeg arbejder som sælger i en motorcykelforretning.
0: Ja, yeah, what's not to like?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvorhen er Per?
1: En forretning, Rydbergs motorcykel hedder den. Jeg ved ikke, om man må sige det her.
0: Det har jeg gjort. Ja, præcis.
1: Og den ligger midt mellem Silkeborg og Randers.
0: Sådan.
1: Og vi gør i Kawasaki motorcykler i Honda. Og så har vi en hel del nye og brugte Harley Davidson. Mm-hmm. Og så har jeg gjort også rigtig mange brugte motorcykler af alle forskellige mærker.
0: Ja. Og så har du jo et, jeg ved ikke, du har sådan et habilitetsproblem, kan man vel egentlig gå.
1: ja, det er jo rigtigt. Mit eget foretrukne motorcykel, det italienske, det er Ducati og måske også Moto Guzzi. Det er mere sådan, jeg er til, ja.
0: Ja, så når du kører på arbejde, så er du nødt til at parkere et par villaveje derfra, og så gå resten af vejen. Når folk siger, jeg tog bussen i dag.
1: Ja, lige præcis.
0: Så vidt jeg kunne forstå, ja, så er kollegerne vist også ved at få lidt smag for det italienske, så det går nok. Per og partneren Ada fik 5 på stribe i øvrigt. Gør det samme. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Den danske afdeling af Salvation Army. Hvad hedder den? Og så dit navn bagefter, hvor du sender sms'en fra, og så er afsted med den. Ja, så bliver du måske ringet op af mig for telefonnummer 8817 4x0. Der er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Men som nævnt først nyheder, og allerførst, chefen. Her er Bruce Springsteen med Cover Me.

0: Ja, så kom chefen jo altså lige forbi Bruce Springsteen her med Cover Me i P5 på Stribe, hvor vi quizzer løs lige om et øjeblik. Der er masser, vi skal nå, så lad os ikke tøve længere. Men først nyheder derfra, hvor du har valgt at høre programmet fra. Nu er klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kolding Kommune skal ikke sidde på hænderne, med hænderne i skødet og vente på, at larm fra helvede, e-processionsspinderen, indfinder sig. Det mener næstformanden for kommunens plan- og teknikudvalg, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti. Udvalget har allerede fået en orientering om den frygtede larve, siger Molle Lykke Nielsen.
3: Det forventer de anbefaler, det er, at man bekæmper larven, da den kan påvirke borgernes velfærd.
2: Men det er på tide, at kommunen forbereder sig på, hvordan man bekæmper larven.
3: For jeg tror ikke, det er vist. Det er nok mere når. Og derfor mener jeg, at vi skal, som udvalg skal vi blive enige om at fremsætte et budgetønske til budgettet til 2027, så vi får afsat nogle midler, så vi er klar.
2: Larven har slået sig ned i Odense, og det betyder, at kommunen har måttet lukke en genbrugsstation og en børneinstitution, ligesom man fraråder færdsel på tre stier. For første gang i 4 år er der løvekillinger i Givskud Zoo, og nu kan gæsterne, hvis de er heldige, også få et glimt af 4 løveunger fra det første kuld i anlægget, hvor man kører rundt i bil. 2 af flokkens 3 hunder har født, og hen over sommeren forventes endnu et kuld, så er der tale om et regulært babyboom, skriver Givskud Zoo. Det glæder parkens biolog Kim Skalborg Simonsen.
4: Det er rigtig skønt. Det er efterhånden en del år siden, vi har haft unger før eller sidst. Og det er første gang, at den her hun er blevet mor, og det er første gang, den her han er blevet far. Så at alting det fungerer, og der igen er liv i anlægget med små poter, der løber rundt, det er virkelig dejligt at se.
2: De 200 har tilsammen født 6 unger. De 300 skal blive givskud, mens hannerne skal andre steder hen.
4: De hanner, som vi har fået, der er der en koordinator på et avlsprogram, som får ansvaret for at se, om han kan finde et godt sted til dem.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol, men også byer. Temperatur mellem 16 og 19 grader. Lidt til frisk vind omkring syd. Ved kysterne op til hård vind, overgang, cooling.
5: P5 på Stribe

0: synes vi er. Lære at prata svenska. På sangen Hey Vanessa.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi skal se at komme i gang. Det er jo til næstsidste udkald, kan man sige, for i morgen, der er det sidste P5 på stribe, inden en 5 uger lang sommerpause. Og der skal ske andre ting på kanalen. Sådan er det. Så det er med at holde sig til, kan man sige. Og det har jo blandt andre Pia gjort. Vi skal til Vinderup. Pia, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Beskriver Vinderup som The Willow West Jylland.
2: Ja.
0: Og i The Willow West Jylland, der foregår der jo mange ting. For eksempel har I jo et kreativt fællesskab, kan jeg forstå, i Vinderup.
2: Ja, det har vi.
0: Hvad hedder det?
2: Det hedder Bystuen.
0: Javel, ja.
2: Ja.
0: Hvad foregår der der?
2: Der foregår alt muligt. Altså, det er meget, hvad det er til den kreative side, men jamen, alt muligt. Det er simpelthen så svært at beskrive. Det er sådan noget, der skal opleves næsten, ja. Synes jeg. Så,
0: ja, for man kan også bare godt dumme ben og få sådan en kop kaffe, kan jeg forstå. Ikke?
2: Det kan man i hvert fald, og der er nogen, der hækler og strikker, og ja. der kommer også noget musik måske på et tidspunkt. Og, altså, det er bare et fantastisk samlingssted.
0: Og hvad er det, du
2: laver? Hvad
0: er det, du laver, når du er der?
2: Lige tiden, der er det tegning med blik og pind, sådan en døbepind.
0: En døbepind, simpelthen?
2: Ja, eller hvad det nu hedder.
0: Altså, er det ligefrem en fjer, han har sagt? Eller?
2: Ja, det er tæt på.
0: Det er tæt på at være en fjer. Nå, ej, hvor sødt. Ja. Nu så jeg nogle helt fine billeder på ja, nettingen her. Hvor skønt.
2: Ja.
0: Jamen, fantastisk. Det må både være svært og alt muligt på en gang. Altså, det er jo at give sig selv et yderligere benspænd i forhold til, at der også skal noget ned på papir, jo.
2: Jamen, det er det sjove ved det jo, fordi det er det der med, at det bliver så... Det der med, at man kommer til at klatte lidt med det eller et eller andet, det bliver uforudsigeligt, og det er så charmerende på en eller anden måde, synes jeg.
0: Og det uforudsigelige kan så ende i, ja, hvad er det, du tegner?
2: Lige nu tegner jeg egentlig et portræt af en, jeg ikke ved, hvem er, fordi jeg har taget udgangspunkt i mig selv, men, men det ligner ikke mig.
0: Nej, så du kommer ikke til at kunne sælge det som et selvportræt, fordi folk vil sige,
2: Nej, nemlig.
0: Jamen altså, jeg kan sagtens forstå det. Altså, hvis jeg skulle tegne et selvportræt, så ville jeg da også gøre alt, hvad jeg kunne for at få det til at ligne George Clooney.
2: Ja, det er jo det, ikke? Altså, jeg tager også Lena Christensen.
0: Ja, præcis. Det var det, jeg tænkte. Det kunne da være vidunderligt. Nå, men det er da skønt nok et eller andet sted. Jeg ved, at det bliver der jo trods alt sådan, så noget af det kommer op og hænge, ikke? Altså...
2: Jo, indimellem så er der noget, der kommer op og hænge.
0: Ja, så... både derhjemme og så også hos andre, hvis de skulle have lyst til det.
2: Så får de det, hvis det... Jeg giver det væk, hvis det er sådan, der er nogen, der er interesseret.
0: Ja. Og nu kan vi jo ikke... Vi kan jo godt tale det lidt op, det her. Du har jo sådan set også udstillet, Pia.
2: Ja, det har jeg.
0: Se nu, Pia. Ja. Hvad var det der? Hvad var på væggen der? Var det også portrætter, eller fordi du tegner
2: altså,
0: også dyr?
2: Udstillingen, ja, det er også dyr og planter og sådan noget. Og det er faktisk, udstillingen kom til at hedde Livsformer. Og det var faktisk ret fedt, fordi det var også meget med svampe. Jeg fik en dejlig hjælp fra nogle af mine venner om i den her bystuen her, hvor... De hjalp mig med, og de var ligesom, de kuraterede udstillingen lidt sådan for mig, hvis man siger det sådan. Så det var
0: fint. Cool. Godt at høre, Pia. Mm. Nå, jamen, jeg aner, hvor vi lander, når vi nu skal vælge en kategori om et øjeblik. Men lad os lige få styr på Salvation Army, den danske afdeling.
2: Ja, det er Frelsens Hær.
0: Det er det er, fuldstændig. Ja. Er det kunst, vi skal ud i?
2: Det er det.
0: Det er det. Kategorien kunst. Pia tager. Der sidder nok nogen derude og tænker, ja, Pia, tak for det. Folk tager ind for holdet.
2: Ja, det får vi se. Det kan vi prøve.
0: Men det var måske den, der lukkede dig til troet, tænker jeg.
2: Det var det faktisk.
0: Ja. Det er godt. Så den får du lige efter, vi har hørt Creedence Clearwater Revival.

0: Creedence, Clearwater Revival. Tog også lige med et smut ned på hjørnet her i på 5 på stribe, hvor vi er i Vinderup hjemme hos Pia. Og efter en snak om kunst, så gælder det nu en kategori om det. Skal vi gøre det, Pia?
1: Ja, det lyder godt.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvem malede maleriet Mona Lisa?
1: Det gjorde Leonardo da Vinci.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad kalder man den kunstform, som er baseret på skrivningen af meget smukke bogstaver?
1: Kalligrafi? Det ved jeg faktisk ikke, men det giver der på.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder det verdensberømte kunstmuseum i Humlebæk nord for København?
1: Det er den der Louisiana. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg siger Louisiana.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken kunstnergruppe tilhørte Michael og Anna Anker?
1: Skagensmalerne.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kaldes åbningen af en, for eksempel, maleriudstilling?
1: En fanisering.
0: Nå. Jeg synes, der er indsnæs af noget, jeg ved det ikke, agtigt. Lad os lige holde det op mod facitlisten. Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Kunstformen baseret på skrivning af meget smukke bogstaver. Ja, jeg ved det ikke, men jeg gætter på kalligrafi. Ja, det var meget godt. Det var kalligrafi. Det verdensberømte kunstmuseum i Humlebæk. Ja, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg gætter på Louisiana. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det var fedt.
0: Michael og Anna Anker, Skagensmalerne og åbningen af en maleriudstilling, for eksempel fanisering. Det er 5 på stribe, det der, Pia.
1: Yes.
0: Jeg ved det ikke rigtigt, men... Det er sådan lidt overskudsagtigt at svare på den der måde, synes jeg, men i hvert fald når det er rigtigt.
1: Nå,
0: jamen, hvad skal der være? En P5-kasket eller en P5-mulebose?
1: Jeg vil gerne have en kasket.
0: Det er da det, du skal have, så skal du have en stor tak for snakken, og held og lykke med projekterne fremadrettet. Ja.
1: Selv tak.
0: Det er godt, Pia. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt. Vi skal videre i teksten om et øjeblik. Vi starter godt den her torsdag. Lad mig bare sige det sådan. 5 på stribe er allerede i hus en gang. Lad os gøre det igen om lidt. Her er Cutting Crew.

0: cutting crew. I just died in your arms i B5 på stribe en torsdag eftermiddag, hvor vi iler videre. Vi skal fra det Willow West Jylland og så til Høng, som vel ligger, ja, vi er på Sjælland et sted, ikke Berne?
1: Jo, vi er midtvejs mellem Slagelse og Kalundborg.
0: Sådan der. Og der sidder du jo og bliver både glad og trist. Lad os lige tage det triste først, og det er vel fordi, at Pia stak af med kategorien kunst, kan jeg forstå.
1: Ja, ja. Hvorfor den det? Kunne jeg godt have. Jo, fordi vi har haft kunst i seniorhøjskolen her i Høng i rigtig mange år, og jeg synes, jeg var godt klædt på til at svare på de spørgsmål, der var.
0: Ja. Hvordan gik så, det der så, altså her på sidelinjen bare? Klarede
1: jamen,
0: du?
1: Ja.
0: Sådan.
1: De var nemme, vil jeg faktisk sige.
0: Ja, jamen altså, det er jo nemt for dem, der kan det, men...
1: ja. Jo, det er også et held, om man render ind noget, man kan svare på.
0: Og det, jeg ved, det var en eller anden hotshot-arkitekt, der underviste i hvad? Både arkitektur og sådan noget,
1: og ikke? Og kunst. Carsten Ørbjerg fra Slagelse har vi haft til at undervise i mellem 15 og 20 år. Ja. Hvert år i 5-6 måneder der.
0: Ja, og der sker noget igen, noget lignende til efteråret, men det bliver så uden ham, kan jeg forstå.
1: Ja, Carsten han døde desværre her i foråret, så... Ja. Så det bliver uden ham i efteråret. Men der er andre gode kræfter, der træder til med både litteratur og religion og andre spændende emner.
0: Ja, og jeg kan forstå, at du er helt sikkert på igen.
1: Ja, det vil jeg ikke undvære. Vi er så glade for, for de der tirsdag formiddag.
0: Jamen, det er også godt det der. Altså, jeg kan godt lide navnet seniorhøjskole. Altså, det der med at få noget ind i hovedet hele tiden, altså, det skal jo ikke stoppe.
1: Ja. Vel? Altså, nej. Det er fantastisk. Det er virkelig rart, og vi har sådan en god fornemmelse, når vi tager hjem derop fra og siger, så har vi lært noget igen i dag, og hvor er det spændende, at man kan blive ved at,
0: ja, nemlig.
1: At fylde på.
0: Jeg er kæmpe fan. Der, hvor du så er, nu går vi fra, at du var lidt trist over pigerand med den, så går vi til der, hvor du er glad, hvor andre måske er triste. Hvad er det, du er så
1: glad
0: for?
1: Jamen, det er regnvejret. Jeg vil godt slå et slag for de mennesker, som ikke er kede af, at solen ikke skinner.
0: Fordi
1: jeg synes, vi mangler noget vand, så jeg har gået og set frem til, at der skulle komme noget vand i dag, og det ser det ud til, at det gør.
0: Og jeg vil godt medgive, at du har en pointe der. Når regnvejr bliver præsenteret, så bliver det jo som oftest, altså nærmest i 99% af tilfældene, præsenteret som noget dårligt.
1: Ja, der var nærmest grædetone på vejrværterne i dag over, at det er ganske forfærdeligt, nu kommer der regnvejr.
0: Ja, men altså på den anden side, men det er jo, der er jo Roskilde Festival, så selvfølgelig regner det.
1: Ja.
0: Ja, og de ganske få år, hvor det ikke har regnet, der har jeg lært, blandt andet et nyt ord, urinstøv. Og så ved jeg ikke rigtig, om ikke jeg forestiller mig. Så foretrækker jeg sgu nok regnvejr, hvis jeg skal være
1: Det vil jeg også sige. Nej, jeg håber ikke, at de regner væk.

0: efter år.
1: Men, nej, men må ikke
0: lidt. Men lidt vand til at køle, det gør nok kun godt.
1: Det tænker jeg, ja. Ja. Nå, jamen, prøv at høre, vi må tage, hvad der så er af leftoverets her, smuglerne, resterne fra de rige spor. Men i første omgang, den danske afdeling af Salvation Army, hvad er det?
0: Jeg regner med, at det er frelsens her.
1: Jamen, det er også rigtigt, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
1: Det er aktuelt, helt historisk, fraklip og fem fra arkivet.
0: Så jeg synes, det er spændende med den der helt historisk.
1: Skal vi så ikke tage den?
0: Lad os prøve det.
1: Spørgsmål nummer et. Paul Elvstrøm var med ved OL i 1984, men i hvilken sportsgren?
0: Det var finjolle. Nej, det var ikke finjollen. Det var sejlsport i hvert fald. Jeg tror ikke, det var finjolle sidste gang. Der sejlede han med sin datter. Så det var sejlsport.
1: Spørgsmål nummer to. I 1990 var den amerikanske skuespiller, der holdt Rebild-festtalen. Mange husker ham nok fra tv-serien Tornfuglene. Hvad hed han?
0: Tornfuglene. Ja. Den har jeg aldrig set. Pas.
1: Spørgsmål nummer tre. Hvilken dansk by blev bombarderet af russiske fly i 1945?
0: Det var Nexø.
1: Spørgsmål. Er det dit endelige svar?
0: Må jeg lige høre igen?
1: Hvilken dansk by blev bombarderet af russiske fly i 1945?
0: Dansk by? Jamen, så er det Rønne eller Nexø.
1: Spørgsmål nummer 4. Hvad skiftede bandet Delta Blues Band navn til, da den amerikanske guitarist Billy Cross blev fast medlem i 1980?
0: Det er ikke med pas.
1: Delta Blues Band. Så kom Billy Cross med. Hvad kaldte de det så? Ikke noget bud?
0: Nej, crossband.
1: Spørgsmål nummer 5. I hvilket årti kunne man sidste gang få bragt breve ud om søndagen?
0: I hvilket årti kunne man sidste gang få bragt breve om søndagen? Ja. Der skal vi tilbage. Det kunne man i hvert fald ikke, da jeg var barn, så jeg kan gætte på 1940'erne.
1: Nå, det var godt, du lige ændrede det til sejlsport, bare fordi det var tornado. Ja. Faktisk, ja, Paul Elvstrøm, men jeg var bare
0: men
1: ude
0: han
1: efter...
0: Men han havde vundet fire gange i finjolle.
1: Ja, jeg var bare ude efter sejlsport, så det var fint. Til gengæld, den amerikanske skuespiller, der holdt Rebild-festtalen i 1990 fra tv-serien Tornfuglene, kender mange ham. Det er ham, der hedder... Eller hed, han lever ikke længere. Richard Chamberlain.
0: Okay.
1: Ja. Og så var der byen, der blev... Det, jeg var på jagt efter, det var Rønne. Og så var der Billy Cross, den får du faktisk, fordi det Delta Blues Band kom til at hedde Delta Cross Band. Og du fik jo så Cross Band, så den plinger vi lige. Men det hjælper dig ikke ret meget, fordi årtiet, vi skal faktisk op til, da du var. Jeg var i hvert fald, så det var du nok også, Bertel. I 1970'erne var det rigtige svar, for det var i 72.
0: Åh, så sent. Ja, den var helt skævt. Ja.
1: Nå, ja, det er jo de triste tre. Min ven.
0: Ja, men jeg har både kasketter og det hele.
1: Så. Og regnvejr.
0: Det er sjovt at være med. Ja, og regnvejr, så dagen er reddet.
1: What's not to like, Bertel?
0: Ja.
1: Men skønt at høre fra dig, min ven.
0: Tak, og i lige måde.
1: Det er godt, tak. Ha' en god sommer. Regn.
0: Ja, med regnvejr.
1: Hver dag.
0: Hej.
1: Hej, det er stærkt. Hej igen, Bertel.
0: Hej.
1: Hej. Nå, indgangsspørgsmålet kommer, nummer to kommer om lidt, men først tuberne. Stop!

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Live i DR Lyd lige nu, og på B5 her, der er vi jo i gang med B5 på stribe. Vi har været omkring kunst og historie osv. Det er godt, vi lige fik nævnt Nexø egentlig også, Bertel, fordi de var sådan set også mål for det. Det var jo både Nexø og Rønne, som modtog et ordentligt pulver fra russerne i 1945. Og det gik ud over, jo, der var en masse bornholmere, der mistede livet, og endnu flere tyskere. Så ja, noget at notere sig historisk, det er jo sådan noget, vi ikke må glemme. Vi skal til indgangsspørgsmål nummer 2, som lovet, og på dagen i dag, den 2. juli 1991, der vandt makkerparet Hans Nielsen og Jan O. Pedersen et verdensmesterskab i Polen. Det var jo et 7. år i træk, at titlen gik til Danmark. Men i hvilken sportsgren? Send svaret til telefon nummer 1212 i en sms. Skriv P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Hans Nielsen og Jan O. Pedersen, et verdensmesterskab i Polen, hivede hjem til Danmark. Det var 7 år i træk, vi fik det. Men i hvilken sportsgren? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er sted med den. Og husk 88 17 4x0. Det er ikke noget at være bange for, det er bare meget gerne vil quiz med dig. Der er i 3 kategorier tilbage. Hans Nielsen og Jan O. Pedersen, verdensmestre på dagen i dag i 1991, men i hvad? Ja. Klinger det ikke af et eller andet? Hans Nielsen og Jan O. Pedersen. Det håber jeg. Om lidt så har vi en frisk radioavis klar til dig her på frekvensen. Men først skal vi høre Julian Lennon med Too Late for Goodbyes.

0: Julian med det musikalske efternavn Lennon. Her var Too Late for Goodbyes. Ja, det er en af sønnerne. Nu er der, som lovet, en radioavis til dig. Klokken den er 1.
1: Ukraines hovedstad Kiev blev igen i nat ramt af bombardementer og luftalarmer. Mindst 17 mennesker er dræbt og mere end 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland sendte ind over byen. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Og det er et tegn på, at styret i Moskva og præsident Putin er presset, siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
1: To mænd er blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end 500 millioner kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, som lå i Svebølle, blev der ifølge dommen produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. I Odense spreder den frygtede egeprocessionsspinder sig. Det er den, der også er kendt som larven fra helvede. Kommunen har lukket en daginstitution og fraråder færdsel på flere stier. Her til morgen var der så en genbrugsplads, der blev lukket ned, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Samtidig er der også flere håndværkere, der flygter fra larverne. Tømmer Danny Skov Prisner skal nu arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejder i den del af byen, hvor larven hærger.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knupper og kløe. Ikke? Jamen det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
1: Ja, og for odenseanerne er det nu blevet alvor, forklarer vores reporter Signe Wolters.
4: Vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i de ramte områder Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder.
1: Odense Kommune inviterer til borgermøde i morgen om egeprocessionsspinderen, som kommunen erkender skaber store problemer i dele af byen. Det er morgen eftermiddag klokken 15:30 i Odense Kongresscenter. Der er stadig mulighed for sol, men kun på Bornholm, som lever op til sit tilnavn i dag. For resten af landet står den på skydevejr med regn mange steder. Men så ud på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol. Og efterhånden når regnen faktisk også frem til Bornholm. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunest bliver det mod øst. Det var Thomas Hougaard, der læste den udgave af Radioavisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5 på stribe.

0: Imagination. Eloison.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med sæsonens næstsidste udgave af P5 på Stribe. I morgen er det slut, så går programmet jo på 5 ugers pause, så det er med at holde sig til. Enten i dag selvfølgelig, der er jo et par kategorier tilbage. Eller i morgen, som jo er absolut sidste chance. Og det går i al sin enkelhed ud på at svare rigtigt på de spørgsmål, man bliver stillet. Så enkelt er det jo, men det benspændet, som gør, at det måske godt kan være lidt svært, det er, at man faktisk kun må benytte sig af sin paratviden og sin hukommelse, fordi ellers giver det jo ikke rigtig nogen mening. Det er det, vi primært tester her i programmet, hvordan det egentlig står til med det. Og det skal vi også gøre nu, når vi tager til Stenløse. Bente, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Du har jo ellers travlt med at passe børnebørn, kan jeg forstå, men det er faktisk et af børnebørnene, der har sagt, hey, bedstemor, skal du ikke være med?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Elias og Astrid er på besøg, 11 og 7 år, og Elias synes, at det kunne være skægt, ikke, Bente? Hvis du...
2: Jo, det synes han. Ja. Han er sådan en klog dreng, ja, hvis man skal sige det.
0: Det er faktisk ham, du læner dig en hel del op af, at han skal kunne hjælpe dig, når vi når så langt. Jeg har jo ikke designet det her til 11-årige, vil jeg sige, men indimellem, så det kommer jo an på, altså det er jo super fordomsfuldt at sige det, for det kommer jo an på, hvad en 11-årig synes er interessant. Altså hvis han sidder og tærsker nyheder hele tiden, så skal jeg da ikke kunne afvise, at han vil kunne klare sig i aktuelt. Sådan er det jo.
2: Ja, det ville han måske nok kunne. Ja. Altså den dag, du havde det der sol, morgen og stjerner inden, den ville han gerne have været på.
0: Ja.
2: Det kom vi så ikke, så nej. Nu prøver vi i dag.
0: Sådan. Nå, den nailede han fuldstændig måske.
2: Ej, han manglede den ene.
0: Nå, men se, men det er jo det der med, hvad interesserer man sig for. Det, og det kan, det kan være meget svært at sige jo et eller andet sted.
2: Det kan det nemlig.
0: Men jeg ved, noget af det, du interesserer dig for, når du ikke skal passe... Jeg ved, Elias og Astrid er jo hjemme hos... Er I egentlig mormor eller morfar?
2: Farmor og farfar.
0: Fordi at forældrene arbejder og så videre, og så kunne de lige få et afbræk der. Så det er jo dejligt, kan man sige, ikke? Men ellers, har du så måttet droppe petanque i den her uge, så? Eller?
2: Ja, det har jeg. Det,
0: ja, fordi... Og når jeg siger droppe det i den her uge, så hvor tit er det, du går til det?
2: Jeg går til det 3 gange om ugen.
0: Tirsdag, torsdag og søndag, du. Ud og kaste kugler efter grisen.
2: Ja, nemlig rigtigt. Har du prøvet det?
0: Ja, jeg har prøvet det. Formodentlig ikke på det plan. Det har været sådan, du ved, på en ferie eller et eller andet, ikke? Og jeg synes, jamen, jeg elsker sådan noget der. Jeg synes, det er super sjovt. Og jeg har jo lige været i Herning til DM-ugen, og noget af det spøjser ved det var jo, at man holdt jo DM i golf og minigolf, og jeg ved ikke, altså, og i sportsgrene, man ikke normalt måske ser på den måde. Og også i petanque.
2: Ja.
0: Ikke? Altså,
2: men det er sjovt.
0: Ja, det er. Og du har også deltaget sådan ikke måske i Danmarks mesterskab, men i noget, hvor det gælder.
2: Nej, men i formelaspetange og klubmesterskaber og sådan noget. Så jeg har prøvet.
0: Ja, og faktisk vinder du jo egentlig temmelig ofte. Hvad er det, du gerne vinder?
2: Jeg vinder gerne vin.
0: Ja. Og når jeg griner af det, så er det fordi...
2: Fordi jeg drikker ikke
0: vin. Du drikker ikke vin? Nej. Men altså, så synes jeg, at vi skulle teame op, os to. Kan man deltage som et par? Fordi så vinder du, og så tager jeg vinen.
2: Nej, det tror jeg ikke, man kan.
0: Nå, det kan man ikke.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Nå, men det kan man godt her. Det er jo ofte, at der er en ægtefælle i baggrunden til at hjælpe eller noget andet. Og i det her tilfælde, så kan jeg så forstå, at Elias skal hjælpe farmor. Når vi nu kaster os ud i en kategori lige om lidt. Men i første omgang skal vi lige have styr på Hans Nielsen og Jan O. Pedersen, der hævde et verdensmesterskab hjem til Danmark i 1991 på dagen i dag. Hvilken sportsgren var det i?
2: Det var i Speedway.
0: Det var da det var, nemlig par Speedway. Og derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Aktuelt, fraklip og 5 fra arkivet.
2: Hvad skal vi tage aktuelt? Vi tager aktuelt.
0: Jamen, så prøver vi kræfter med den. Vi har med et øjeblik.
2: Ja.
0: Godt. Mobiliserer du lige Elias? Så...
2: Ja, han står i siden af.
0: Det er godt. Man gør sig det behageligt i Stenløse, mens vi hører denne her fra Steven Sanchez.

0: Chuck the Money. Jeg var Steven Sanchez i P5 på Stribe, hvor vi er i Stenløse. Hjemme hos farmor Bente, og ikke mindst Elias, som nu skal... Og jeg har faktisk lige stået og kigget på kategorien her. Nu sagde jeg jo for et øjeblik siden, at det jo ikke ligefrem er designet til nogen på 11 år. Det må jeg tage lidt i mig igen, fordi der er faktisk... Ja, det bliver, nu bliver det jo fordomsfuldt igen måske, men der er faktisk et af spørgsmålene, som jeg godt kan have mistænkt for at være designet til en 11-årig, men det kan vi lige vende tilbage til jo. Er I klar?
1: Ja, vi er klar.
0: Godt. Spørgsmål nummer 1. I Grønland er manglen på sundhedspersonale så markant, at landet har brug for 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det er ren ønsketænkning, mener en ekspert. Grønlands største hospital er opkaldt efter kong Frederiks mormor. Hvad hedder det?
1: Ingrid.
0: Spørgsmål nummer 2. Verdens største søgemaskine på nettet skal betale 10 milliarder kroner til den svenske prissammenligningsside PriceRunner. Søgemaskinen har favoriseret sin egen sammenligningsside på bekostning af PriceRunner, og det er ulovligt. Hvad hedder søgemaskinen?
1: Google.
0: Spørgsmål nummer 3. Turister og indbyggere i en amerikansk by fik noget usædvanligt at kigge på i går, for to aktivister var klatret helt til tops på bygningen Empire State Building med et stort banner med et fredsbudskab på. I hvilken by ligger Empire State Building?
1: New York.
0: Du behøver ikke at viske, Elias. Du er med på bare at fyre den af. Fyr den af, hvis du... Spørgsmål nummer 4. En satirisk skulptur af en nøgen Donald Trump turnerer verden rundt for tiden, men er ikke velkommen på lørdag, når den årlige danske fejring af USA's nationaldag finder sted. Vi ønsker ikke at gøre festen politisk, lyder det. Kunstneren bag forstår det ikke. Hvor er det, man holder den der årlige fest henne?
1: I Bilparker.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis du er nostalgisk, nu kommer vi til det, over at have dine PlayStation-spil i det oprindelige format, altså med en fysisk disk, der skal sættes i maskinen, så er der dårligt nyt. Fremover bliver spillene nemlig kun udgivet digitalt. Hvilket stort japansk firma står bag PlayStation?
1: Hvad
0: du se? Se, det var så her, jeg tænkte.
1: Ja.
2: Toy Space, tror jeg måske.
1: Hvad?
2: Måske Toy Space, jeg ved.
1: Toy Space.
0: Det er et stort japansk elektronikfirma, der står bag PlayStation.
1: Ja.
0: Det indgår, man siger det ofte i forbindelse med navnet PlayStation. Man siger det sådan inden. Jeg vil gerne have mig en et eller andet navn, og så PlayStation.
1: PlayStation 5.
0: Ja.
1: Hvad siger man i forhold til PlayStation?
0: Nej.
2: Nej. Den er væk.
0: Ej, Elias er presset nu, kan jeg høre. Nå.
1: Ja, han er meget presset.
0: Nej, han kommer til, han får det ikke godt om det, når jeg kommer med det rigtige svar. Nå.
1: Han kommer til at jøse.
0: Ja, det største hospital i Nuuk, det er det, eller i Grønland, det ligger i Nuuk, og det hedder Dronning Ingrids Hospital, fuldstændig. Verdens største søgemaskine, og mest omtalt og kendt, ja, det er Google. Så var der Empire State Building, ja, den ligger i New York, det er også rigtigt. Og hvor holdes den der danskerfest, når vi markerer USA's nationaldag? Ja, det er jo hvert år i Rebild Bakker, er det rigtige svar. Og det der firmanavn, der skal stå foran PlayStation. Sony.
1: Sony. Åh, ja. Nå ja, siger han. Det ved han da godt.
0: Jeg kan se. Jeg kan prøve at se. Jeg har aldrig set ham før. Alligevel kan jeg godt se Elias' ansigt.
1: Nej, du kan godt se, han er rød i hovedet, ikke?
0: Ej, han siger, ej, Sony PlayStation selvfølgelig. Ej.
1: Åh, så røg kan skænde.
0: Ej. Ved du hvad? Kan Elias høre mig egentlig?
1: Ja, det kan han godt, fordi han står herinde sammen med mig.
0: Nej, det er godt. Elias, du er 11 år, du var med i P5 på Stribe, og du skal have dig en kasket.
1: Åh, så siger du tak.
0: Men så ved du forever nu, at det er Sony, der laver PlayStation, ikke?
1: Det tror jeg ikke, han glemmer.
0: Nej, det er godt.
1: Det glemmer du aldrig, vel? Nej.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig, venner.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Det gør vi.
0: Sådan der. Så kan jeg nemlig lige komme af med et indgangsspørgsmål mere. Der er to kategorier tilbage. Sådan, altså, jeg synes egentlig, at jeg vil gerne have, at vi lige favoriserer en på 11 år, der giver det et skud her, og faktisk kan hjælpe farmor undervejs. Det er faktisk dejligt. Skønt. Jeg var lige ved at sige, skal programmet her leve videre, så er jeg nødt til at gå hårdt efter de yngre generationer. Så er spørgsmålet jo bare, hvor længe jeg selv holder. Nå, hvad hedder... Vi bliver faktisk ved Empire State Building. Hvad hedder den meget store abe, der i en klassisk science fiction film klatrer til tops på Empire State Building? Mm-hmm. Hvad hedder aben? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, kom så med svaret. Altså, hvad er det for en abe, der klatrer op der på Empire State Building? Den har et navn, den her science fiction abe. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage. To kategorier, vi skal have taget os kærligt af den her torsdag eftermiddag for at nå helt i mål. Og altså to chancer mere for at få P5 på stribe. Skriv til mig, mens vi hører The Doobie Brothers her med What a Fool Believes.

0: Fuld fart frem, uden at se sig tilbage, var TV2 med Babalula i P5 på stribe, hvor jeg har haft travlt, jeg skulle rulle den røde løber ud, jeg skulle have fat i lighteren og mine maracas og alt muligt at få tændt faklerne og alting, fordi ja, en debutant, og det kan jeg jo godt lide, så vi kan få udvidet familien lidt her. Peter, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Vi er i Sorø, og noget af det, der måske trak dig til troet, det var, at vi lige havde et lille genhør med Per fra Silkeborg, her lidt tidligere i programmet, som jo kører Ducati, og som arbejder i en motorcykelforretning, ikke?
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Hvad var det, det fik dig til at tænke?
1: Ja, men altså, jeg tænkte på, at han stod på den ene side af disken, ikke? Og så står jeg så på den anden side af disken som køber, ikke? Det er så godt nok
0: 50 år siden, ikke? jeg tror ikke, at Per fra Silkeborg solgte motorcykler for 50 år siden.
1: Nej, det gjorde han sgu nok ikke. Nej, jeg har haft købt en enkelt lidt nyere undervejs, sådan halvvejs imellem, ikke også? Ikke? Men det er jo stadig, at man bliver tyk og fed af. Jo.
0: Nej, jeg skulle lige til at sige, jeg tror ikke, at Per vil anse dig for at være en god kunde, hvis det er 50 år siden, du købte. Og hvad var det, du købte der for 50 år siden, og som du stadig har?
1: Jamen, jeg købte sådan en engelsk Norton Commando,
0: yeah.
1: Og den har jeg så haft i en streg lige siden. Så jo, det er det.
0: Lækker maskine. Så lækker, at firmaet jo faktisk på et tidspunkt begyndte at lave nogen igen, som lignede den virkelig, virkelig meget, altså nærmest en til en. Jeg så dem selv en i Bræstø en gang, hvor jeg sagde, ej, hvor holder du den godt, sagde jeg til ham, og så siger han så, nå, synes du det, den er et år gammel? det viste sig at være en helt ny maskine, men altså... Men det er de så vist holdt op med igen, kan jeg forstå, ikke? Eller?
1: Jo, det er sådan lidt turbulent, fordi det var egentlig amerikaner, der byggede den der, skal vi sige, replika, ikke også, ikke? Og det har så været meget turbulent og endt i et indisk firma i dag, som så har bygget en kæmpe fabrik i England, og laver så helt topmoderne cykler i dag, sådan som jeg har orienteret. Ikke? Men udover det, kan jeg så sige, så er der et andet firma, som holder liv i alle de gamle reservedele, så man kan... Stort set få alt til sådan en gammel en som min stadigvæk.
0: Og du kan jo godt skrue lidt på den selv, ved jeg, ikke?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg kan godt sådan finde ud af at stille ventiler og karburator. Ja.
0: Og jeg tænker, det elektriske på den, det har du vel fuldstændig styr på?
1: Det må vi sige ja til. Ja, fordi, det er der ingen problemer i.
0: For hvad er det, der gemmer sig i din fortid, Peter?
1: Jamen, jeg er udlært radiomekaniker, som det så smukt hed. Ja.
0: Nemlig, og arbejdet hos Fona.
1: Ja, langt de fleste af den år, jeg var aktiv der var jeg hos Fona, ikke også, ikke? Og så, så for en 25 år siden, så blev jeg så lærer på en erhvervsskole i stedet for, ikke? Men stadigvæk med elektronik, som det fald, jeg underviste i, ja.
0: Men jeg tror godt, jeg ville have kunne gætte på det der med Fona, fordi du er så flink, Peter.
1: Jamen, det er jeg jo også, ikke? Så det passer sgu fint nok, ja.
0: Var det ikke det, der var sloganet i nogle
1: år? Jo, det var det, helt sikkert. Jo,
0: de
1: det
0: er så sagde, flinke, de der.
1: Ja.
0: Nå, jamen, jamen, godt at høre, og få også kørt noget, Peter, fordi et er jo at have den stunde, ikke? Og noget andet er jo også at få... Ja, nå, det er godt.
1: Ja.
0: Nu skal du quizze med mig. Og i første omgang skal vi lige have styr på den der abe, der kravler til tops på Empire State Building.
1: Ja, det husker jeg jo som King Kong.
0: Og det er også fuldstændig rigtigt, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Det strammer til. Fraklip er den ene, og fem fra arkivet er den anden.
1: Puh, jeg ved det sgu ikke. Jeg prøver fem fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave, så skal du... Der ligger jo fem dernede, og de har tallene 1-5 på sig. Så du skal give mig to tal. Fra 1-5.
1: 2 og 4.
0: Toeren hedder Danske TV-serier, og fireren hedder Hvilket dyr er det egentlig?
1: Jeg er sgu ikke god til TV, så jeg tror, jeg prøver det med dyret der.
0: Hvilket?
1: Det er jo ikke god til, men...
0: Jamen, det kan man aldrig helt vide.
1: Nej.
0: Super, Peter. Vi skal lidt smutte omkring Buffalo Springfield. Men så gælder det, hvilket dyr er det egentlig?

0: Buffalo Springfield med For What It's Worth. I B5 på Stribe, sendt direkte fra et studie i Næstved. Og jeg tror, at Bertel fra Høng, han må være glad lige nu, fordi det vælter ned simpelthen. Jeg ved ikke, hvordan ser det ud i Sorø, Peter?
1: Vælter. Det regner sådan jævnt.
0: Ja, det er sådan noget...
1: Stille og roligt sommerregn.
0: Ja, det ligner sådan noget regn, der har tænkt sig at blive ved i lang tid, ikke? Er det ikke det?
1: Det tror jeg, ja.
0: Ja. Nå, sådan er det jo. Og godt for noget, selvfølgelig er det det. Nå, den røde løber bliver jo våd nu, men det er jo det er også ikke noget godt.
1: Det må vi jo leve med.
0: Det må jeg leve med.
1: Det kan være, det falder i den jo.
0: Præcis. Nu gælder det. Hvilket dyr er det egentlig? Og spørgsmål nummer et lyder. Hvilket dyr er en marekat?
1: Og er det en mår? Jeg ved det ikke.
0: Er det et bud?
1: Ja, det må det være.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilket dyr er en sort mamba?
1: En sort mamba, det er en slange.
0: Spørgsmål nummer tre. Den hedder egentlig noget helt andet, men hvad er det for et dyr, vi typisk forbinder med Galapagosøerne?
1: Åh, er det en varan?
0: Typisk.
1: Det ligner sådan en med den her lange tunge og det giftige bider og alt det der. Hvad fanden er det, jeg tror?
0: Tænk på navnet Galapagos, for det sniger sig gerne ind i navnet på det dyr, jeg leder efter, men den hedder egentlig noget andet, hvis det skal være helt rigtigt.
1: Det er sådan en øjle der, jeg må sige varan, jeg kommer sgu ikke nærmere.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad er flyvende hunde for en type dyr?
1: Det er store flagermuse.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket dyr kaldes populært for den flyvende dør?
1: Det er jo en ørn. Hvad for en ørn er det så? Det ved jeg ikke, om vi skal have det hår også.
0: Ja, kan vi komme det nærmere så?
1: Jeg gætter på en fiskeørn.
0: Nå, en marekat. Det er en ave. En avekat, du.
1: Ja.
0: Ja, det er en ave. Så var der den sorte mamba. Ja, det er en slange, som faktisk slet ikke er sort. Navnet kommer fra indersiden af dens mund. Den er nemlig sort. Så var der spørgsmålet om et dyr, der egentlig hedder noget helt andet, men man bruger faktisk meget ofte ordet Galapagos, og derfor jeg gerne vil have dig til at sige skildpadde. Galapagos-skildpadderne der, som faktisk hedder elefant-skildpadde.
1: Ja. Okay, så der var jeg langt væk.
0: Så man kan sige varanerne på det, men ikke det typiske. Så var det de flyvende hunde. Ja, flagermus hedder også faktisk, jeg tror, jeg var ordentligt købet, du er inde på, stor flagermus. Og så endelig så får du et pling for at sige ørn til at starte med, men den flyvende dør er oftest det, man bruger om havørnen.
1: Okay.
0: Ja. Men lad mig lige tælle en gang, det er en, to, jo, ved du hvad, det, vi bliver der på de flabede fire. Nej, det gør vi sgu ikke, fordi du, jamen prøv at høre, jeg vil jo egentlig så gerne, det er jo derfor, jeg prøver. Det er de triste tre, Peter, nå, men prøv at høre, for en debutant, så det er jo fint nok, så kan det jo gå bedre næste gang, skal vi ikke sige det sådan.
1: Vi satser næste gang.
0: Ja, det er godt, Peter. Og god tur derude, husk nu, keep the rubbers down, du ved, ikke, og så derudad.
1: Ja.
0: Godt. Hej igen.
1: Hej du.
0: Nå, vi bliver lidt ved ørnene faktisk, i forhold til dagens sidste indgangsspørgsmål, for jeg vil gerne vide, hvor i verden er den hvidhovede havørn nationalfugl? Ja. Altså både dyr og noget geografi og alt muligt her til allersidst. Ja, vi strammer skruen. Hvor er den hvidhovede havørn nationalfugl? Send svaret til mig i en sms. 1212, det er telefonnummeret. Start med at skrive B5, lav et mellemrum, skriv svaret. Hvorhenne? Altså jeg er ude efter et land her. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En chance mere for at få 5 på stribe. En kategori er der tilbage her torsdag eftermiddag. Kom an, mens vi hører denne her fra Junker.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Deres version er Don't Leave Me This Way. I B5 med Stribe, hvor vi skal til Rødovre nu. Line, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og du er jo i kategorien sådan en, jeg tjekker ind hos en gang imellem.
2: Ja.
0: Ja. Jeg ved ikke, er der noget at grine af, Line, egentlig, tror du, i den forbindelse, eller hvad?
1: Sikkert ikke, nej. Sikkert ikke.
0: Ja, fordi der er nogen rundt omkring i landet, hvor jeg tænker, at det bliver jeg sgu lige nødt til at holde lidt øje med, fordi de, så har de et eller andet projekt lige kørende. Der er en, der har lovet mig på et tidspunkt, at hun på sin ukulele skal lære at spille Norwegian Wood med Beatles. Og jeg pudset nok. Jeg hører aldrig, og det er måske, jeg tror, det er et år siden eller sådan noget, der har jeg intet hørt. Altså, jeg går stadig og er meget, meget spændt på at høre, hvordan det går. Så der glæder jeg mig også til at kunne tjekke ind. Og du, jeg har jo tjekket ind hos dig nogle gange efterhånden, Line.
1: Ja.
0: Fordi jeg godt vil høre, hvordan det gik med det der rygestopkursus.
1: Ja. Og det går jo ikke skide godt.
0: Det siger du hver gang,
1: Line. Kurset gik jo meget godt.
0: Ja, men det var ikke kurset, der skulle stoppe. Det var rygningen. Altså, det er jo ikke...
1: Var det? Ja.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nå,
1: jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Sådan,
0: det firma, jo... det bider åbenbart ikke på dig, det de gør det. Hvad gør de på sådan et rygestopkursus, der, hvor du bare tænker, altså, ja.
1: Nej, jamen, de gør alt det rigtige.
0: Ja.
1: Og jeg holder jo op i et stykke tid.
0: Ja. De siger så... de rigtige ting, de gør de rigtige ting og så videre.
1: Ja, ja.
0: Så, men det virker jo ikke alligevel åbenbart.
1: Nej.
0: Du er ikke en god reklame for det, så jeg tror ikke, vi skal...
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke
0: rigtigt. Nej, men altså... Men du ved, jeg skal ikke gøre mig for god. Det, jeg skulle jo have et ordentligt vink med en vognstang i sin tid, da jeg skulle stoppe. Altså, det er jo helt tilbage i 80'erne, hvor jeg pludselig den ene lunge klapper sammen, og jeg får 8 dage på fanden. Bispebjerg, du ved, med en slange stikkende ud af brystet og stativ, og jeg ved ikke hvad. Og så sagde jeg, det skal jeg kraftedeme aldrig mere, det her, vel? Altså, men der skulle så noget til, du ved, ikke? Så jeg kan godt følge dig et stykke vejen. Men altså, er det det? Altså, skal jeg komme og stikke hul på din ene lunge, Line?
1: Nej, stik.
0: Hvis ikke, for fanden, hvis det kan hjælpe, så får jeg da gerne en eftermiddag på det. Men sådan er det. Nej. Nå, men skidende det. Det kan være, jeg tjekker ind en gang. Så du har jo sagt til mig, at det skal nok lykkes på et tidspunkt.
1: Ja, det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Ja.

0: faktisk. jeg vil
1: hold ham inden, for guds skyld. Ja. Hold ham inden. Folk i Rødovre vil blive rædselsslagne, hvis de pludselig ser ham ude i regnen. De løber ind, kaster sig inden for gaden. Nej, det går ikke. Lad os quizze i stedet for, og vi skal have styr på indgangsspørgsmålet. Hvor i verden er den hvidhovede havørn nationalfugl?
0: USA.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
1: Så den håber jeg, du vælger. Den hedder fraklip.
0: Nå, okay. Jeg havde ikke lige hørt efter, hvad der var tilbage. Sådan er det,
1: Line. Det gør vi lige om et øjeblik, efter vi har hørt Sara da Silva. Det er dansk musik, det her. And it's just a bit...

0: Sure feels good and sure sounds good. Sara Da Silva her med Just A Bit Crazy i P5 på Stribe, hvor vi skal til kategorien fraklip over skudsspørgsmål, altså ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage. Skal vi gøre det, Line?
1: Det gør vi bare.
0: Spørgsmål nummer et. Hvad hedder den amerikanske tv-serie fra 1989, hvor Pamela Anderson og David Hasselhoff spiller livreddere?
1: Baywatch.
0: Spørgsmål nummer to. Er konference et æble eller en pære?
1: Så for pokker.
0: Ja.
1: Pære.
0: Spørgsmål nummer tre. I Danmark slutter en e-mailadresse med DK. Hvad slutter den med i Sverige?
1: SE.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem sang Goldfinger i 1964? Dionne Warwick eller Shirley Bassey?
1: Shirley Bassey.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder byen, som muslimer ifølge islam mindst én gang i livet bør foretage en pilgrimsfærd til?
1: Mega.
0: Ja. Ja, vi skyder med spredhavn her.
1: Ja.
0: Har du jagttegn, skipper? Nå, lad os lige prøve at holde det her op. Hasselhoff, The Hoff og Pamela Anderson. Ja, det var jo i Baywatch, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Konference, det er en pære, det er rigtigt. I Sverige slutter e-mailadresserne med SE, det er også korrekt. Så var der Goldfinger. Var det Dionne Warwick eller Shirley Bassey? Ja, det var der Shirley Bassey. Og endelig, hvor skal de hen? I hvert fald en gang i livet, ifølge islam. De skal da til noget, der ligger i det vestlige Saudi-Arabien, som hedder Mekka. Det er fuldstændig ikke. Det er fandme stribelig. Ja. Så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten, muleposen eller hullet i lungen?
1: Ja, det er

0: Jeg tror, jeg tror på den sidste.
1: Det gør du. Hvad vælger du af de andre ting?
0: Fordi jeg har jo alt det andet.
1: Det er stærkt. Og, ved du hvad, den fylder jeg op med alt muligt held og lykke i forhold til at få projekterne til at lykkes.
0: Tak skal du have.
1: Jeg tjekker ind igen, Line. Det ved du.
0: Det gør du bare.
1: Og, det er
0: og
1: godt,
0: jeg er på, men du må have en rigtig god sommer.
1: Tak skal du have.

Fleetwood Mac her med Little Lies. Vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt, så vil jeg da godt lige indsparke, at i morgen er jo altså, som tidligere nævnt, sidste udgave af P5 på stribe her inden den lange sommerpause på 5 uger. Det bliver et lidt specielt program selvfølgelig. Legenderne har lovet at komme med sådan en lidt længere tilbageblikshilsen, og selvfølgelig også en rapport fra, hvordan træningen er gået. Og så holder jeg også et redaktionsmøde i går med to superveteraner. Det har jeg gjort før, og det er de samme to, der skal i spil. Sten fra Kongens Lyngby og Helle fra Kolding. Men hvad de skal holde møde med mig om, ja, det ved de ikke endnu, og det gør du heller ikke, for jeg fortæller det heller ikke før i morgen, men de skal altså også være med i programmet. Det skal nok blive hyggeligt. Så en masse sjove ting i morgen. Og apropos sjov, der er en, der skriver Cox Orange, det der er det æble. Ja, men jeg sagde konference. Sådan er det. Nå, det var ikke det. Jeg vil gerne lige have et par sjover der, fordi Charlotte Ferreresø, min ven, skriver, at det er godt at have brune øjne, fordi et blåt, det kan man jo altid få. Ja. Og så er der Lars fra Sorø, der skriver, hvilken lighed er der mellem en orkan og en skilsmisse? Ja, i begge tilfælde risikerer man at miste sit hus. Og så er der endelig denne her fra Sten, som er her i Næstved et sted. Han skriver om to gutter, der står og snakker. Den ene, han er rigtig, rigtig ked af det. Så siger den anden til ham, hvor er det dog galt? Jamen, det er min kone, hun har smadret min nye Porsche. Så siger den kammeraten, åh nej, er hun kommet til skade? Nej, ikke endnu. Hun har låst sig inde på badeværelset. Barske løjer, venner. Nå, tak for aktiv medvirken til Pia fra Vinderup. Det er jo Vestjylland, scorede jo 5 på stribe i programmet, så det var en dejlig start. Så var der Bertel fra Høng, der var glad for regnvejret. Bente fra Stenløse, som har børnebørnene på 11 og 7 på besøg. Elias og Astrid. Elias, som scorede sig en kasket i programmet. Peter fra Sorø, som kører en gammel, 50 år gammel, Norton 850 Commander. Og endelig Line fra Rødovre, som jo... Ja, det går som det går. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, om lidt så er der radioavis, og derefter så er min gode ven og kollega Ole Jacobsen jo klar med Studie 5 her på P5. Snyd ikke dig selv for nogen af delene. Og have så en vidunderlig torsdag. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

0: Larm fra helvede skaber store problemer i dele af Odense. Det erkender kommunen nu i forbindelse med, at den også indkalder til borgermøde i morgen eftermiddag. I processionsspinderen, som er larvens rigtige navn, har mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på at bekæmpe larven, men i år er beløbet sat ned til en tredjedel af det. Denne uge har kommunen så lukket både en daginstitution og en genbrugsplads i området, der er mest udsat. Borgmester Peter Rabeck Juhl stiller ikke op til interview, men han har skrevet på Facebook, at kommunen gør alt, hvad den kan for at begrænse udbredelsen af larven. Alligevel er der mærkbart flere larver i år, fortæller vores reporter Signe Wolters.
1: Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Tim Vermund, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning, siger, at nu bliver der sat flere penge af.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi vil bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson. Fordi der er for mange, der har været generet af det.
3: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
2: Ja, det gør vi helt sikkert.
0: En ukrainsk statsborger er nu blevet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser ved at have haft en ledende rolle i at sprænge Nord Stream-rørledninger i Østersøen nær Bornholm. Det oplyser tyske statsanklagere i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Manden er også tiltalt for forstyrrelse af offentlige forsyninger og eksplosion og ødelæggelse af bygningsværker. I går kom det frem i tyske medier, at manden var tiltalt, men selve tiltalen blev ikke uddybet. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, så nu får de mere attraktive vilkår og bedre løn. Det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
4: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Siger altså kvinde fra Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk. Intensivt sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som har arbejdet i Grønland, er også glad for den her nye aftale.
5: Det vil give langt flere muligheder for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
0: Og så skal vi have et kig på vejret. Resten af eftermiddagen lover de at skyde vejr med regn eller byer flere steder, så bliver det 16-21 grader varmest på Bornholm. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg har vist sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg synes ikke, der findes andre numre i hele pop-historien, der svinger lige så godt som det her. I Wish var det fra Stevie Wonder. Og med det velkommen til torsdagens udgave af Studie 5, som står i koncertkalenderen, ikke mindst sommerfestivalernes tegn. Det er en stor sommerfestival weekend, vi er så småt ved at gå i gang med. Og jeg vil benytte mig af lejligheden til at spille nogle af de kunstnere, som man kan opleve på festivalerne. Og det er måske især til dem, som ikke har været heldige at få billet, for det er jo kendetegnende for sommerfestivalerne i Danmark i år, at de store af dem, de har kunnet melde udsolgt i ganske lang tid. Og det er også nogle af de festivaler, vi skal omkring i den her time. Men så kan vi spille noget af musikken her i radioen, og så kan man jo så ærger sig over, at man ikke har fået billet til det, hvis man vel at værke er til det der med at gå til de store sommerfestivaler. Og vi begynder på den allerstørste af dem, Roskilde Festivalen, som i øvrigt mandsopdækkes grundigt af P6, så hvis man gerne vil have rigtig meget Roskilde Festivalstemning, så er det vores gode kolleger på P6, som man skal lytte på. Men et af de navne, som spiller, og det bliver ud på de helt små timer i nat, og lad os ikke håbe, han bliver hævet af scenen på grund af et voldsomt tordenvejr. Det er klokken 1 i nat på Orange Scene, at der er koncert på Roskilde med Tobias Rahim.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Mugibar her fra Tobias Rahim og Roskilde Festivalen, der jo begyndte i går, fortsætter ufortrøden med masser af musiknavne i dag. Og det er altså Tobias Rahim, der så småt lukker ud på de helt små timer klokken 1 i nat på den orange scene. Men som sagt, hvis du vil have meget mere Roskilde Festival, stemning og reportage og så videre derfra, så er P6 til stede på festivalen og sender masser af radio derfra. I den anden ende af landet, havde jeg sagt, nemlig i det nordjyske, der findes en anden af de store sommerfestivaler, nemlig Nibe-festivalen, som faktisk har vokset sig rigtig stor og stærk igennem de seneste år, som byder på et imponerende program, især af danske kunstnere. Her skal du få 4 navne i træk, som spiller på Nibe-festivalen i dag. En festival, som i øvrigt for længst også har kunnet melde totalt udsolgt.

mening. Nibe-festivalen, der ligesom Roskilde-festivalen, også begyndte i går og fortsætter til og med lørdag. Og det fine, fine program, som de byder på i dag, det indebærer altså blandt andet Ida Laubær, som vi fik med sin nye single. Den her sang handler ikke om dig. Hun står på den store scene nu her kl. 15. Poul Krebs er på blå... Undskyld, Ida Laubær står på blå scene kl. 15. Og kl. 18 på samme scene, der er det Poul Krebs, som vi fik med Randersvej. Og så på den store scene i aften 19.30, det er det, som gav os Candy Bar. Og Rasmus Seebach er naturligvis også at finde på den store scene. Det er hovedkoncerten i aften kl. 22.30. Vi lyttede til den nye single fra hans side, hvor han arbejder sammen med bandet Søn, og det var nummeret Sprækker. Så vidt festivalerne for, skal vi bare sige, det voksne publikum, der findes faktisk også en festival for børnene, som løber af stablen i disse dage. Den hedder Vilde Vulkaner, og den foregår i Vordingborg. Og to af de navne, som står på scenen i aften i Vilde Vulkaner-festivalen, dem skal du høre her.

Børnenes festival Vilde Vulkaner i Vordingborg og to navnene, som du kan opleve der i aften. Kl. 18.30, Sofie 1998, som her gav os Marianne og Henrik. Og lidt senere, kl. 20, så er det Uro, der er på scenen. Det her, det var den seneste single derfra, den der hedder Kanten. Og så er der også festival i Skagen, der begynder i dag, og på havnescenen i aften kan du høre de her to navne.

To af de navne, som du kan opleve på Skagen Festivalen i aften, Skagen Festivalen, som jo før i tiden hed Skagen Vise Festival, og øvrigt Danmarks ældste folkemusikfestival, som de præsenterer sig som. Nu har altså der taget navneforandring fra Skagen Vise Festival til Skagen Festival, og der er måske ikke så voldsomt meget sådan decideret folkmusik eller folkemusik over de to navne, som jeg spillede her, som du altså kan høre i aften. Men det er jo i og for sig også lige meget. En festival er en festival, der foregår på havnescenen i Skagen. Det kan næsten ikke være mere dansk sommerligt. Det var Mads Langer, som i første omgang gav os den seneste single fra hans side, for Glem mig ej. Og senere i aften så er der også besøg Folkeklubben, som vi her fik med Tænker tit. Og næste koncert, som jeg vil gøre opmærksom på, det er ikke en festival, men det kunne garanteret godt gå hen og blive festligt, når der på gæstgiverne i Allinge i aften kl. 20 besøg af Lucas Graham.

Strip No More fra Lucas Graham, og når han spiller det, de spiller i aften i Gæstgiveren i Allinge, så er det også inklusive historier og anekdoter, som man har en tradition for at lave her om sommeren. Jakob Dinesen, han har sådan i hvert fald lige foreløbig bosat sig nogle dage på Fanø, og når han spiller, og det gør han faktisk hver aften, mens han er der, så foregår det i realen, og i aften er det klokken 20.

Telefon her fra Jakob Dinesen, altså koncertaktuel i Realen på Fanø i aften kl. 20. Og den sidste koncert, jeg har med i kalenderen i dag, den foregår, det er de skønne arrangementer Sommer ved Søen, der foregår i Kolding. Og i aften er der besøg af vinderen af DR's Top 100, nemlig Alberte Winding, som helt sikkert nok vil give sin udgave af Lyse Nætter. Det kan jeg da ikke forestille mig andet. Men lad os lige nu her, bare fordi hun jo har lavet så meget andet, Alberte Winding, tage et andet nummer fra hende. Den her, den hedder Med Vinden i Håret. Og Sommer ved Søen i Kolding, det er altså allerede i aften kl. 18.

Først var det altså Alberte Winding med vinden i håret, og Alberte Winding spiller altså ved sommer ved søen i Kolding i aften kl. 18. Og så lyttede vi her til seneste singleudspil fra Beck, det er vidunderlige musikere, som er noget af en musikalsk kameleon. Man kan aldrig være helt sikker på, hvad han laver, men når han er i sådan et Neil Young-agtigt humør, som jeg synes, han er på det her nummer, så er jeg meget, meget begejstret for ham. Det var nummeret Right Lonesome. Vi nærmer os en radiovis, og i anden time af Studie 5 her i eftermiddag, der er der blandt andet en hitliste, som vi skal lytte lidt på. En britisk en af slagsen, som er 50 år gammel, men op til radiovisen Luther Vandross og Never Too Much.

0: Efter nogle dage, hvor Odense Kommune har sat ind med nødforanstaltninger over for larven fra helvede, melder de nu ud med en mere offensiv indsats og et borgermøde. Den uge har kommunen lukket både en daginstitution og en genbrugsplads. Det har været nødvendigt for, at børn og ansatte kunne undgå at blive berørt af de gener, larven giver. Larven sender små hår ud, der giver udslæt og kraftig kløe, som også påvirker arbejdspladser og beboere i området i Odense sydøst. Kommunen havde ellers skåret i budgettet til larvebekæmpelserne i år, men nu finder de ekstra penge frem, lyder det fra Tim Vermund, der er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning.
1: Jamen, vi skruer op for indsatsen. Vi vil rigtig gerne bekæmpe larven der, hvor den generer folk, så vi er i fuld gang med at få rekrutteret flere virksomheder til at hjælpe os med at bekæmpe de her larver, så der vi kan få skruet ned for de gener, som alt for mange odensanere har oplevet i år.
0: Borgermødet er kl. 15.30 i morgen i Odense Kongresscenter, og man skal tilmelde sig ind på kommunens hjemmeside. I Ukraine er der nu 18 bekræftede dødsofre for nattens russiske angreb mod Kiev, som byens borgmester har kaldt for den største siden invasionen for mere end 4 år siden. Tallet kommer fra ukrainske myndigheder, der også siger, at der er 85 sårede, heriblandt 2 børn. Det russiske missil- og droneangreb ramte bredt i hele byen, både den centrale del af hovedstaden og områderne rundt om. Flere beboelsesejendomme er blevet ødelagt, men der er også brudt brand ud i lagerbygninger og i en hotelbygning. Der er blandede reaktioner i Haderslev på, at NATO i 2029 slår dørene op til et nyt bataljonshovedkvarter i byen. Det bliver en international arbejdsplads med 100 soldater og civile fra forskellige NATO-lande. De skal sikre kommunikation og datanetværk for NATO's styrker i det nordlige Europa. Blandt folk på gaden i Haderslev her til morgen får det en blandet modtagelse.
2: Det tror jeg, at vi kunne blive et mål på en eller anden måde. Jeg ved ikke med bomber og sådan noget, men måske noget cyberangreb eller et eller andet. Sådan.
3: Altså, der foregår jo ting og sager i verden, som... Ja, NATO er jo ikke ligefrem en ven af, hvad kan man sige, af Rusland og Kina og så videre. Så ja, det er lidt skræmmende, at det skal være lige her i hvert fald.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, ved du hvad, så skal vi jo gå og være bekymret hver dag. Det er det også mange dage, ikke? Det sker så meget rundt i verden, så jeg tænker ikke, det skaber større bekymring.
0: Sagde Rasmus Nielsen Flemmingholm, og til sidst Charlotte Wohlerter. Der er ikke grund til bekymring, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er sådan set ikke mere farligt, end hele tiden har været, i og med at Haderslev hele tiden har været en garnisonsby. Så altså, det er ikke noget, man sådan skal være bekymret over af den årsag.
0: Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så 16-21 grader varmest på Bornholm. Blæsende vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Mit navn er Thomas Hovgaard.
6: Velkommen til P5.

0: Busborg med 12 minutter ældre, og velkommen til time 2 af programmet denne eftermiddag. Og vi har jo de første dage i ugens løb bevæget os stille og roligt op af en britisk single top 40, som den tog sig ud for præcis 50 år siden. Og vi tager lidt skridt længere op af den i dag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Kiss and Say Goodbye fra The Manhattans, et monsterhit for dem, og den ligger altså på 11. pladsen på det her tidspunkt på den britiske single top 40. På plads nummer 10, der finder vi et nummer, som tidligere havde været placeret længere oppe. Ikke på førstepladsen, den peakede faktisk på andenpladsen, selvom den blev nummer 1 mange steder rundt om i verden. Så lykkedes det faktisk ikke for Wings og Paul McCartney at snuppe førstepladsen, og på det her tidspunkt, der er de sådan lidt på vej ned ad listen igen med Silly Love Songs.

0: The Boys Are Back in Town fra Thin Lizzy, som altså tager 8. pladsen. Og vi slutter på 6. pladsen på turen op af den her 50 år gamle britiske single top 40 med at konstatere, at på 6. pladsen, der finder vi den skotske duo Gallagher & Lyle, som har en ganske pæn succes der i midten af 70'erne, blandt andet med denne her Heart on My Sleeve.
1: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
2: vores smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
1: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Kolding Kommune skal ikke læne sig tilbage og vente på, at larven fra helvede, e-processionsspinderen, indfinder sig, det siger næstformanden for kommunens plan- og teknikudvalg, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti. Udvalget har allerede fået en orientering om den frygtede larve, siger han.
2: Det forvandling, de anbefaler, det er, at man bekæmper larven, da den kan påvirke borgernes velfærd.
1: Men det er på tide, at kommunen forbereder sig på, hvordan man bekæmper larven, siger han.
2: Jeg tror ikke, det er vist. Det er nok mere når. Og derfor mener jeg, at vi skal som udvalg skal vi blive enige om at fremsætte et budgetønske til budgettet til 2027, så vi får afsat nogle midler, så vi er klar.
1: Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Tobias Jørgensen fra Venstre, forventer som udgangspunkt, at der allerede er penge i den økonomiske ramme til at bekæmpe e-positionsspinderen, hvis den dukker op i kommunen. Larven har slået sig ned i Odense, og det betyder, at kommunen har måttet lukke en genbrugsstation og en børneinstitution, ligesom man fraråder færdsel på tre stier. Gæster, der besøger Givskud Zoo, kan være heldige at se løveunger i øjeblikket. Det er første gang i flere år, og udover at det kan være spændende for gæster at opleve ungerne, så er det godt for løveflokken, siger parkens biolog Kim Skalborg Simonsen.
3: Det er meget god berigelse for sådan en flok at få nogle unger. Det er det mest naturlige, de kan opleve. Så at få lov til at opleve en hanløve få sine første unger, og få hunløver få deres første unger, og det hele så fungerer, som det gør lige nu, det er jo en stor glæde for os.
1: Det er to af flokkens 300, der har født, og det er det første kuld med fire løvekillinger, der nu kan opleves i køreløveanlægget. I løbet af eftermiddagen opklaring med lidt sol, men også byer, temperatur mellem 16 og 19 grader.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Dem vi var, var det fra Sanne Salmonsen, og det var så dagens Sanne, vi lyttede til, i øvrigt taget fra albumet Baby Blue. Og ugens album i Studie 5 i den her uge, et album, der har 50 års jubilæum, ja, det er Rod Stewart, og det album, der hedder A Night on the Town. Og det er jo et album, som indeholder en række coverversioner, og det er jo noget, Rod Stewart har brugt eller benyttet sig af med stort held igennem det meste af sin karriere. Og her har han fat i et nummer, der i sin tid beskrevet af Cat Stevens, og som Rod Stewart selv gjorde til et stort hit, nemlig den, der hedder The First Cut is the Deepest.

Rod Stewarts version af Cat Stevens' The First Cut is the Deepest. Og den findes altså på albumet A Night on the Town, som er ugens album i Studio 5 i den her uge, fordi det har 50 års jubilæum. Og ikke 50 år, men i dag er det 55 år siden, at de fire herrer, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor og John Deacon, tilsammen Queen, for første gang optræder live. Og det gør de på Surrey College i England. Og på det tidspunkt, der havde man jo ikke nogen som helst idé eller anelse om, hvor stort det siden skulle komme til at udvikle sig.

Strangers in the Night for Frank Sinatra, det er altså i dag 60 år siden, at han indtog førstepladsen på den amerikanske single-hit-liste med netop det nummer. Og en sidste lille mærkedagsting, det er i dag 70 år siden, at Jeffrey Cooper blev født, sangeren fra det amerikanske band Midnight Star, der i midten af 80'erne fik sig et ganske pænt hit med Midas Touch.

Efter Midnight Star og Midas Touch, så var det her Sienna Spyro og Material Lover. Det er Ole Søberholm, der sørger for musikken her på P5 de næste par timer. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddag og aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Jeg har en sidste udgave af Studie 5 klar til dig i morgen, inden programmet går på en længere sommerferie. Op til radioisen kl. 16, så bliver det Eagles og Witchy Woman.

0: En halv million boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, som Engel-Schmidt forklarer, så er strafrenterne opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Det har betydet, at skattevæsenet har været tvunget til at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter, og det er de renter, ministeren nu lover, de skal have tilbage. En af dem er boligejer Søren Ramis fra Fredericia.
2: Hvis jeg skylder min bank penge, og banken ikke rigtig fortæller mig, at jeg skylder den penge, så har jeg svært ved at tro, at banken vil kunne opkræve renter af de penge, af den gæld, før de fortæller mig, at jeg rent faktisk har en gæld.
0: Ja, for Søren Ramis og hans kone lød renteregningen på 380 kroner, men selvom beløbet er beskedent, så er det mere den måde, opkrævningen sker på, siger han.
2: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
0: Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Mange odenseanere er for tiden plaget af eksemer og voldsomt generende kløe, som skyldes larven fra helvede. I Odense Kommune erkender den socialdemokratiske rådmand for klima- og miljø, Tim Vermund, nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egepositionsspinderlarven, som den egentlig hedder, ikke har været tilstrækkeligt til at løse problemet.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
0: Ja, og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene til det skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
3: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Ja, og dagen i dag har i øvrigt bragt godt nyt for de odenseanere, der ellers har været plaget af svier og kløe. Fordi det har regnet, lavens mikroskopiske giftige hår kan nemlig ikke flyve igennem luften, når det er regnvejr. I Tyskland vil regeringen gerne rette lidt op på de økonomiske kurver. Mange af dem peger den forkerte vej. Så i dag har forbundskansler Friedrich Merz præsenteret en pakke med økonomiske reformer, der blandt andet hæver pensionsalder og sænker skatter. Disse reformer skaffer sikkerhed. De garanterer vores velfærdsstats fremtid, både i vores regeringsperiode og i kommende generationer, sagde kansleren, da han sammen med sin koalition fremlagde reformerne. Og Tysklands korrespondent Sten Nørskov er med. Du fulgte med i fremlæggelsen af de her reformer i dag. Hvor omfattende er det her?
4: Det er ganske omfattende, og de har været undervejs i over et år, og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Så hvad er de mest kontroversielle tiltag, de havde med i dag?
4: Jeg tror, noget af det mest kontroversielle, det er, at tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Det er jo reformer, der kommer til at påvirke mange tyskere. Hvorfor er de nødvendige?
4: Ja, det er det, fordi Tyskland er i krise, ikke bare i én krise, men i mange kriser, som omfatter alle de her mange, mange områder, som nu skal igennem et reformarbejde.
0: Tak til Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent. Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så bliver det 16-21 grader lunest på Bornholm. Og så er det blæsende med let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Henrik Hinscheli redigerer radioaviserne her til eftermiddag.
5: Velkommen til P5. Musik.

0: Måske kan du huske den sommer, hvor den brasilianske dans Lambada blev populær i Danmark. Der blev oprettet Lambada-kurser overalt på landets danseskoler, kan jeg huske. Og til sommerfester og på provinsdiskoteker, ja, der skulle alle prøve de her nye dansetrin. Og årsagen til Lambada-feberen, ja, det var denne her sang fra sommeren 1989. Lambada, leveret af den fransk-brasilianske gruppe Carioma, som blev et kæmpe sommerhit i Europa og mange andre dele af verden.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og i de næste par timer kan jeg præsentere masser af sange, som du får lyst til at danse med til her i radioen. Både i dag og i morgen har jeg nemlig fornøjelsen af at sende god sommermusik for dig. Vi tager en lille programoversigt om et øjeblik. Her er det først Genax, der også er i sommerhumør. Summer of Love. God eftermiddag og velkommen til.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Her var det altså Knacks. Og som sagt, så sender jeg sommerradio for dig frem til klokken 18 her på P5. Jeg kan eksempelvis invitere dig med til en sommerkoncert. Vi skal også have fokus på den gode sommerstemning i vores tidsmaskine. Men trods årstiden får vi skam også plads til en tur i biografen, og så byder jeg naturligvis også på både konfetti og dansk topnummer. Her fortsætter vi med Adele og Rolling in the Deep.

Altid skønne Adele og her på Rolling in the Deep. Og det her er underholdningsshowet Tøpholm på P5, hvor du nu skal med til koncert. I dag gælder det en sommerklassiker, som du også kender her fra kanalen, nemlig den, der har titlen Summer Wine. Sangen blev skrevet af Lee Hazelwood og indspillet som duet med Nancy Sinatra i 1967. Men her gælder det en nyere fortolkning, leveret live i Dublin i Irland for lidt over 20 år siden. Her synger Bono fra U2 den mandlige rolle, mens Andrea Corr fra The Corrs synger den kvindelige. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Ja, her var det Sanne Salomonsen, der afløste vores tur til koncert. Vi lyttede her til Where Blue Begins. På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi en tur i vores tidsmaskine, hvor det gælder den gode sommerstemning fra 60'erne og frem til 0'erne. Frem til kl. 16.30 er det her Julio Iglesias på Hey.

0: nyheder fra DR-trekanten.
1: Nu fylder larven fra helvede. Egeprocessionsbinderen en del i Odense, hvor flere borgere har fået kløe og udslæt efter larvens giftige brandhår har ramt dem. I andre kommuner følger man situationen, og i Kolding Kommune har forvaltningen orienteret politikerne i plan- og teknikudvalget om larven, siger Tobias Jørgensen fra Venstre, der er formand for udvalget.
2: Og det er klart, at hvis den dukker op, det gør den jo nok, så skal vi bekæmpe den. Det her er en invasiv art, så det er ligesom, at vi også skal håndtere bjørneklo og andet.
1: Næstformand i udvalget, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti, mener, at udvalget skal fremsætte et ønske til budgettet for næste år, så man har penge klar til bekæmpelse af larven. Tobias Jørgensen forventer dog, at det vil kunne klares inden for udvalgets eget budget.
2: Men det er klart, at hvis der er behov for ekstra finansiering, jamen så skal vi jo kigge ind i at sørge for at få det budget sat, så vi har mulighed for at lave den indsats, der skal til.
1: I Odense har kommunen midlertidig måtte lukke en genbrugsstation og et børnehus på grund af problemer med egeprocessionsspinderen. Arbejdet med at få Vejle Kommunes nye kulturhus og bibliotek klar til åbning går efter planen. Kommunen har netop givet en opdatering på sin hjemmeside, og tidsplanen for Engen Kulturhus og Bibliotek ser ud til at holde, så det hele kan stå klar i år, siger direktør for Kultur og Sundhed, Sofie Plange.
3: Det er jo en større logistisk øvelse at flytte et folkebibliotek, og så er vi jo også et centralt bibliotek, så vi har ekstra mange materialer. Så hele den logistiske operation er i gang, og hvornår vi helt præcis bliver færdige med det og med at indrette huset, det har vi ikke sat en fast dato på. Men vi åbner sidst på året. Det er så tæt, jeg kan komme på det.
1: Allerede nu er administrationslokalerne taget i brug af ansatte fra biblioteket.
3: De sidder så og arbejder i et hus, som også er en byggeplads, så alle er ikke rykket ind endnu.
1: På Vejle Kommunes hjemmeside kan man se korte videoer om, hvordan det går med byggeriet. Det skulle være klar, efterhånden klar op med sol de fleste steder. Temperaturer mellem 16 og 19.
0: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Du er på P5 her i selskab med Kim Larsen, der sang om de smukke unge mennesker. En altid aktuel sang på denne her årstid, også i år efter de seneste par uger med masser af nyudklækkede studenter landet over. Her i radioen skal det i denne her halve time nu handle om god sommerstemning.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 60'erne.
0: Ja, for vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, som alle har det til fælles, at der er tale om sange, der på en eller anden måde indeholder den gode sommerstemning. Så her er det Good Vibrations.

0: Ja, det var i midten af 60'erne, at The Beach Boys leverede Good Vibrations. Så her lyttede vi til den i tidsmaskinen, da vi lige nu har fokus på den gode sommerstemning.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Og lad os da tage en sang, der handler om netop det charmerende på denne her årstid, Summer Night City.

0: Ja, en sang om følelsen af en varm sommeraften i storbyen, hvor nattelivet vågner og hvor alt er muligt. Her en beskrivelse fra ABBA.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
0: Nu skal vi til Madonnas debutalbum, hvor en af sangene ofte forbindes med ferie, sol, strand og frihed. Men egentlig er det en sang om, at verden ville være et bedre sted, hvis folk tog en pause fra konflikter. Og det er jo et evigt aktuelt tema.

0: Ja, den her minder mig tydeligt om en sommer i Aarhus, da jeg boede der dengang i slut 90'erne. Og sådan er det jo med sommermusik fra forskellige årtier. Det bringer minder frem og får os i den rette stemning.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og vi afslutter rejsen i vores tidsmaskine på den danske musikscene. Her er vi i 2008 sammen med Johnny Deluxe, der konstaterer, så er det sommer. Du er

0: fluff og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra Radioavisen, og efter den fortsætter vi med flere andre musikalske temaer her i Tøpholmen. Op mod kl. 17 kan vi nu forbi norske Ahas fortolkning af Crying in the Rain.

0: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. Eksperten hedder Henning Bøje Hansen og kommer fra revisionsfirmaet BDO. At boligejere nu får penge tilbage er helt, helt usædvanligt, siger han.
1: Det er helt enestående nærmest. Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det, fordi det er urimeligt, at man har opkrævet de her renter.
0: Ja, strafrenterne er pålagt, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet lavet forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Dermed bliver boligejere pålagt renter af en skattegæld, de ikke vidste, de havde. Og det er altså uacceptabelt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Og tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra mindre end 100 kroner til flere tusind. En ny ordning skal få mere end 850 læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte til at tage arbejde i Grønland. Men ordningen bliver mødt med både opbakning og skepsis. Ordningen gør det ellers muligt at arbejde i sundhedsvæsenet i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så vende tilbage til sin gamle stilling i Danmark igen. Derudover får sygeplejerskerne betalt bolig og rejse og et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Ja, det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til den nye ordning.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
0: Men for Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet, er det ikke optimalt.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
0: Det er især intensiv sygeplejerske, psykiater og fødselslæger, der mangler i Grønland. Larven fra helvede, som i de her uger hærger i Odense, bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. En af dem er tømrer Danny Skov Prisner.
6: Vi får nogle kløe og knupper osv. på kroppen, og så tager vi så kontakt derfra og kommer i dialog med vores fagforening og tager det med firmaet efterfølgende.
0: Torben Knudsen, der er formand for 3F Byg på Fyn, vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor man er udsat for gener fra larven fra helvede.
7: De beskrivelser, der ligger på det nu, det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
0: Indtil der kommer svar fra Arbejdstilsynet, opfordrer Torben Knudsen til, at ansatte og arbejdsgivere bruger deres sunde fornuft.
7: Det er, at man tager en snak om det, og lige stedet måske, hvis man kan planlægge sig ud af det og sige, er det lige nu, der skal laves arbejde, eller kan det blive trækt det indtil til den største risiko er over, så vil det da være en fordel.
0: Odense Kommune vurderer, at faren for kløer og eksem er overstået om et par uger. Til den tid forpupper larverne sig for at blive til helt ufarlige natsommerfugle. I Aarhus forsøgte en mand i dag at stjæle en barnevogn med et barn i. Det var en kvinde, der fattede mistanke, da hun så manden forsøgte at køre væk med en låst barnevogn, skriver Aarhus Stiftstidende. Hun konfronterede sig manden, som satte barnevognen på plads, og det var så på det tidspunkt, da hun så, at der lå et barn i vognen. Østjyllands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse, de efterforsker sagen og indhenter blandt andet videoovervågningen. Ja, det er en våd omgang med regn og rusk her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, lunest på Bornholm. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind. Men i aften er der udsigt til lidt sol. Henrik Hinchely bestemte indholdet i denne radioavis.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, måske en lidt fjollet tekst om en kat, der skaber kaos. Men uanset hvad, så var denne her hentet fra discobølgen i slut-70'erne. Catch the Cat, sunget og danset af Cherry Lane.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med 70'er musiknostalgi godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen, hvor vi blandt andet skal en tur i biografen for at se en sommerfilm. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange, som jeg har fundet frem. Det er i vores konfetti-afdeling, og så kan vi også lige inden den næste radioavis nå forbi en dansk topsang. Så der er lidt af hvert på programmet, det lover jeg, og her gælder det en af de nye med Chief One, der i år har udgivet denne her, En seng af roser.

Det er oprindeligt en svensk popsang, denne her. Det er så blevet til en dansk en af slagsen. Vi lyttede til Chief One, En seng af roser. Om nogle minutter skal du på tur i biografen, og det skal vi i fællesskab. Det gælder nemlig en sommerklassiker med Elvis Presley. Det bliver efter en aktuel sang fra Norge, som jo kan prale med at være med i VM i fodbold her i 2026 i modsætning til os andre. Så her tager vi den norske VM-fodboldsang, som norske NRK står bag. Her er det sanger med en sang, som er indspillet sammen med Sissel Kyrkjebø, samt Magnus og Martinus og flere andre sammen for Norge.

0: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
1: Og både her i eftermiddag og igen i morgen eftermiddag skal vi lytte til musik fra filmen Blue Hawaii, som havde premiere for 65 år siden, må det jo være, i 1961. Her spiller Elvis krigsveteran, en krigsveteran, der vender tilbage til det smukke Hawaii for at tilpasse sig det civile liv. Han beslutter sig for at arbejde som tourguide og opvarte øens smukke turister. Her gælder det to af sangene om lidt Rocka Hula Baby, men her først Hawaiian Sweetheart.

0: Og som sagt, flere sange med Elvis Presley fra den her Blue Hawaii-film i morgen fredag her på kanalen. Lige nu videre til Lis Sørensen.
1: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Ja, det var som sagt, og som lovet her, Lis Sørensen, der afløste vores tur i biografen. Her blev det til sangen Husk de kys. Nu er det tid til The Box Tops på The Letter.

Og det her er Tøpholm på P5, hvor det efter de regionale nyheder gælder et par Melodi Grand Prix sange, der i år kan fejre 15 års jubilæum. Og frem til kl. 17.30, der er det Harpo og Movistar.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Arbejdet med at få Vejle Kommunes store nye kulturhus og bibliotek klar til åbningen forløber planmæssigt. Kommunen har netop givet en opdatering på sin hjemmeside, og tidsplanen for Engen Kulturhus og Bibliotek ser ud til at holde, så det hele kan stå klar i år, siger direktør for Kultur og Sundhed, Sofie Plenge.
2: Det er jo en større logistisk øvelse at flytte et folkebibliotek, og så er vi jo også et centralt bibliotek, så vi har ekstra mange materialer. Så hele den logistiske operation er i gang, og hvornår vi helt præcis bliver færdige med det og med at indrette huset, det har vi ikke sat en fast dato på. Men vi åbner sidst på året. Det er så tæt, jeg kan komme på det.
1: Allerede nu er administrationslokalerne dog taget i brug af ansatte fra biblioteket.
2: De sidder så og arbejder i et hus, som også er en byggeplads, så alle er ikke rykket ind endnu.
1: På Vejle Kommunes hjemmeside kan man se korte videoer om, hvordan det går med byggeriet. Egeprocessionsspinderen larven fra helvede giver i øjeblikket problemer i dele af Odense, hvor folk har fået kløe og udslæt af larvens giftige brandhår. Og da larven kan sprede sig til andre dele af landet, har forvaltningen i Kolding Kommune orienteret politikerne i plan- og teknikudvalget om larven, fortæller formand Tobias Jørgensen fra Venstre.
3: Og det er klart, at hvis den dukker op, det gør den jo nok, så skal vi bekæmpe den. Det her er en invasiv art, så det er ligesom, at vi også skal håndtere bjørneklo og andet.
1: Næstformand i udvalget, Molle Lykke Nielsen fra Dansk Folkeparti, mener, at udvalget skal fremsætte et ønske til budgettet for næste år, så man har penge klar til bekæmpelse af larven. Tobias Jørgensen forventer dog, at det vil kunne klares inden for udvalgets eget budget.
3: Men det er klart, at hvis der er behov for ekstra finansiering, jamen så skal vi jo kigge ind i at sørge for at få det budget sat, så vi har mulighed for at lave den indsats, der skal til.
1: Lidt sol, men også byer. Temperaturer mellem 16 og 19 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Ved kysterne op til hård vind eller en overgang cooling med kraftige vindstød.
0: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

Den festlige sommerversion af The Locomotion, her leveret af Kylie Minogue. Ja, faktisk var det i sommeren 1987, at denne her version af 60'er-sangen røg til tops i første omgang i Australien, og siden bredte det sig i det efterfølgende års tid til store dele af resten af verden. Og det her er Tøpholm på V5, hvor vi er sammen om den gode stemning i musikken. I denne her halve time skal det blandt andet handle om et par Eurovision-sange og en dansk topsang. Og så har vi også mange andre gode ting på programmet, hvis du foretrækker det. Her kan jeg tilbyde et nummer med Anne-Mette Elten. Ingenting giver mening uden dig.

0: Tøpholm på P5. Så er der konfetti.
1: Og nu skal det handle om et par Melodi Grand Prix-sange. I dag med to styks fra Eurovision i 2011, altså for 15 år siden. Det var mit første år i kommentatorboksen på DR1, og det var et godt år for Danmark. Det blev til en femteplads, men det er ikke den sang, vi skal lytte til her. Derimod er det Finland og den unge Axel Enström, som åbnede Eurovision-finalen med denne her hyggelige sang, Da-da-dam.

Axel Enström, eller bare Paradise Oscar, som han kaldte sig i 2011 her på det finske Eurovision-nummer fra det år, Dadadam. Noget anderledes, må man sige, end den der ret vilde lyd, som Finland ellers ofte har stillet op med. Den blev nummer 21. Vi kan også lige nå forbi 20. pladsen, og det er altså fra samme Eurovision-årgang, vi taler om. Det er nemlig sangen fra Island, Johnny's Friends på Coming Home.

0: Rørholm på P5. Nu til Dansktoppen.
1: Vi skal da også lige fejre vores fællessang-tradition, og her med den gode sommerstemning, Johnny Reimer, der konstaterer, at det er sommer i Danmark.

Og her var det Cry to Me, der fremføres af Precious Wilson. Og dermed er vi kommet til vejs ende her i Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med. Om et øjeblik bliver du opdateret med seneste nyt fra Radioavisen her på kanalen. Indtil da er det her Celine Dion.

0: Millioner af boligejere har de seneste år bandet og svoglet over det nye ejendomsvurderingssystem. Men nu får skatteminister Jakob Engel-Schmidt en sjælden ros for sin beslutning om at komme med et lovforslag, der vil tilbagebetale urimeligt opkrævet strafrenter fra 500.000 boligejere. Rosen kommer fra Jan Peter Madsen, der er boligejer i København. Men i første omgang var han nu godt utilfreds, fordi han blev pålagt renter af en skattegæld, han ikke vidste, han havde.
1: Og så bliver man bare meget, meget sur og føler sig uretfærdigt behandlet og tænker også, det kan simpelthen ikke være lovligt.
0: Men nu er han glad for, at ministeren erkender fejlen.
1: Jeg synes jo, det er rigtig godt. Jeg bliver faktisk rigtig glad over at se, at minister, det faktisk ser ud som om, der vil gøre noget ved problemet. Nu har vi haft en lang række ministre, som jo også har kendt til problemet, som ikke har gjort noget.
0: Hele balladen skyldes, at de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor valgte skattevæsenet at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejere er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 3 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 4 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Og det er helt urimeligt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, det er derfor, der nu bliver fremsat et lovforslag. Skatteministeren regner med, at det bliver i løbet af i år. Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere skal ske automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Her til aften tager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen imod den kinesiske udenrigsminister, som skal have klar besked med på vejen, fordi kineserne er lidt for gode venner med Rusland efter Løkkes mening. Wang Yi, som han hedder, er i København som første stop på hans tur rundt i de nordiske lande. Og når Løkke og Yi sætter sig på hver deres side af bordet, så skal der tales om handelssamarbejde, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
3: Kina er et stort land, helt uomgængeligt, også vigtigt for dansk erhvervsliv. Det er vores næststørste eksportmarked uden for EU.
0: Men som sagt vil Løkke også løfte pegefingeren over for Wang Yi. Det gælder Kinas støtte til Rusland og Ruslands krig mod Ukraine.
3: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
0: Og selvom Danmark er et lille land ved siden af Kina, så tror udenrigsministeren på, at Europa kan påvirke Kina, hvis Europa står sammen.
3: Jeg tror, jeg er fuldt og fast på, at når vi taler med en stemme for Europa, så kan vi påvirke tingene. Europa er jo en supermagt, det er bare ikke rigtig gået op for os, men altså, hvis man kombinerer vores økonomier, vi er verdens største handelsblok, vi er også vigtige for kineserne, men kun hvis vi optræder sammen.
0: Siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fortæller, at Europa arbejder på næste sanktionspakke mod Rusland, og han åbner for, at den også kan komme til at påvirke kineserne. Knuttenborg Safari Park på Lolland åbner i dag et bjørneanlæg med 23.000 kvadratmeter natur, med træer, søer og mudder. To asiatiske sorte bjørne oplever dermed for første gang at kunne færdes frit, selvom de er på et begrænset område. Parken har yderligere fire bjørne, der bliver lukket ud, når dyrepasserne vurderer, at de er klar. De seks bjørne er reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de har levet i små bure. Bjørnene har været brugt til at tappe traditionel koreansk medicin. Den praksis er nu forbudt i Sydkorea. For direktør i Knuttenborg Safari Park, Christoffer Knut, har det været den bedste dag i lang tid.
4: Det har været, jeg tror nok, jeg vil sige, det har været min største dag i Knuttenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig ikke helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen, og så går den ud, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det tror jeg ikke, der er andre dyr, der vil kunne.
0: Projektet begyndte, da nogle koreanere tog kontakt for at finde et nyt hjem til nogle af bjørnene. Siden har Knuttenborg og Dyrenes Beskyttelse arbejdet på at få bjørnene til Lolland. Derfor er det et helt særligt øjeblik også for Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
5: Kulminationen på 2 års arbejde. Bjørnene er kommet ud. Det har været fantastisk. En festdag i Knuttenborg Safari Park.
0: I aften lidt sol, men også byer, som fortsætter ind i nattetimerne. 11-16 grader i nat. Og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne. Cooling nogle steder med kraftig vindstød. På vestkysten og på Sjællands nordkyst er der mulighed for vindstød af stormstyrke.
6: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange odenseanere er for tiden plaget af eksem og generende kløe på grund af larven fra helvede. Og i Odense Kommune, der erkender rådmand for klima og miljø Tim Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, ikke har været nok til at løse problemet.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: Og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
2: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: En ny ordning skal få flere end 850 læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at tage arbejde i Grønland. Men den her ordning får en blandet modtagelse. Det bliver muligt at arbejde i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så igen vende hjem til den gamle stilling i Danmark. Og derudover får de betalt bolig og rejse, og også et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for den sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
1: Og det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til ordningen.
4: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
1: Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet i København, har dog ikke tænkt sig at sige ja til tilbuddet.
5: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
1: Et Røde Kors-lager fyldt med nødhjælp blev ødelagt under nattens russiske angreb på Ukraines hovedstad Kiev. I alt blev der ifølge Røde Kors ødelagt nødhjælp og udstyr for 11 millioner kroner. Og det vil ifølge organisationen påvirke nødhjælpsindsatsen i hele Ukraine. Og mindst 20 personer mistede livet i nattens angreb på Kiev, og næsten 90 er meldt såret. I aften skulle vi få lidt sol, men vi slipper ikke for byer, heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det temmelig blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest. I kysterne kan vinden blive af kulingsstyrke.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, så fik vi da nærmest ikke en mere sommerlig åbning af lobbyen her på P5 fra Chris Rea. Det her var On The Beach.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det er, som du kender det, skuldrene ned, slap af et par timer og nyde de lækreste stykker musik. Det her, det er Gary Wright.
2: Hey.

af flittige gæster her i hotellet, nemlig Pages og den her You Need a Hero. Næste solist hedder Selvi Piela. Den her hedder Feel Like Making Love.

Efter Sylvie Piela og Feel Like Making Love fik vi her Bill the Bounty på Nobody's Fool. Natalie Cole er den næste. Det her er Miss You Like Crazy.

Det her, det var Steve Terrell og Flash Johnson. I've got a crush on you. Jackie Wilson og Irma Franklin er klar lige om et øjeblik. Først så tager vi lige Stevie Wonder, meget passende. Her er han på A Place in the Sun.

deres Place in the Sun, det her, det var Stevie Wonder. Lionel Richie giver dig Stuck on You om et øjeblik. Nu bliver det, som lovet, Jackie Wilson og Irma Franklin på I Get the Sweetest Feeling.

Selvom titlen på hans album fra 1983 er Can't Slow Down, så vil jeg da nok mene, at Lionel Richie var lidt slow down på den her. Et flot nummer, Stuck on You, fik du her i hotellet. Chaka Khan kender du sikkert også. Her er hun nemlig på Move Me No Mountain.

Hun er jo altså blevet kaldt The Queen of Funk, Chaka Khan, og den her fra 1980, Move Me No Mountain. Og selvom hun altså har rundet de 70 år, så er hun stadigvæk aktiv, og er lige nu mere end aktiv, kan man sige, i hvert fald aktuel, med en helt ny single, som hun har udgivet sammen med Snoop Dogg, der hedder Boogies In My Soul. Men her var altså en af de gode gamle fra Chaka Khan, som bliver afløst af Richard Elliot. Her er sangen This Could Be Real.

Saxofonisten hedder Richard Elliot, og han havde skrevet nummeret sammen med Robbie Neville og med Syda Garrett, som også var hende, der sang med på nummeret her, This Could Be Real. Syda Garrett, som jo blandt andet også har sunget kor for mange af de helt store, nemlig Michael Jackson, Pointer Sisters, Brand New Heavies, Quincy Jones, og sådan kunne jeg da blive ved. Men her altså helt fremme på This Could Be Real. Og fra Richard Elliot og Syda Garrett til Stevie Woods, Just Can't Win 'Em All.

Just can't win them all. Det her, det var Stevie Woods. Frem til en lille pause og en radioavis, så synes jeg, vi nupper denne her. Hvad kan vi kalde det? En rockballade? Det er vist ikke for meget sagt. Rio Speedwagon får du på Can't Fight This Feeling.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev i nat. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt. Et hotel og flere lagerbygninger brød i brand, ligesom det gik ud over både strømforsyningen og mobil- og internetforbindelser. Og angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsboel.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsboel formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Men resultatet er det stik modsatte, fortæller Jesper Lindholt, der har boet i Kiev de sidste 20 år.
3: Altså, vi har sådan et angreb i 14. dag, så jeg bliver vred, og det gør ukrainerne også. De bliver trætte, men de bliver vrede. Vi bliver alle sammen vrede. Det hører ingen steder hjemme i en moderne, demokratisk verden, at man gør sådan noget.
1: Og Kievs borgmester har erklæret dagen i morgen for søvdag i hovedstaden. 500.000 boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Strafrenterne er opstået, fordi ejendomsvurderingerne har været mange år forsinket, og det er så tvunget skat til at lave foreløbige vurderinger, som boligejerne så er blevet beskattet af. Så hvis man i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, og skat så senere forhøjede vurderingen til 5 millioner, ja, så fik man et skattesmæk med renter. Og det er de renter, de skal have tilbage, ifølge ministeren. Og Søren Ramis fra Fredericia har betalt 380 kroner i strafrenter. Og selvom beløbet er beskeden, så er det mere måden, det er sket på, at han er utilfreds med.
5: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
1: Bliver lovændringen vedtaget, vil tilbagebetalingen ske automatisk. Og så er det helt slut med den danske deltagelse i den traditionsrige Wimbledon-turnering i tennis. Clara Tauson blev nemlig her til aften sammen med sin makker fra Taiwan slået ud i første runde af dobbeltturneringen. De var op mod det topseedede par og tabte klart i 2 sæt, 4-6-0-6. Og i singleturneringen, der røg Clara Tauson også ud i første runde. Vi kan stadig få lidt aftensol, men vi slipper ikke for byer. Heller ikke i nat, hvor temperaturen når ned mellem 11 og 16 grader. Vi får jævn til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Som åbnede anden afdeling med Paul Anka og klassikeren Put Your Head on My Shoulder. Og så bliver det Betty Swann.

Ja, men helt fantastisk. Betty Swan var det her på Make Me Yours. Og så kan du glæde dig til en time, som blandt andet byder på Barbara Streisand. Vi skal have Dusty Springfield med Chicago, James Taylor, Eric Carmen og mange, mange flere. Og her, Vince Jones, I've Got You Under My Skin.

det er altså lige før kondensvandet løber ned ad væggene. Det her, det var Barry White på Oh, What a Night for Dancing. Barbara Streisand lige om et øjeblik. Først Amy Holland på Straighten My Love.

er en dejlig sang. Det her, det var Barbara Streisand. Du fik hende på Woman in Love. Everett White Band er lige på trapperne. Først Tony Orlando og pigegruppen Dawn.

don't love you, så kort var beskeden fra Tony Orlando og Dawn. Dusty Springfield har jeg også lovet dig, hende får du lige om lidt. Først Arid White Band på For You, For Love.

Ja, men er hun ikke pragtfuld? Dusty Springfield med i den her udgave af hotellet på I Close My Eyes and Count to Ten. Og så skal vi have Peter Cetera og resten af gutterne i Chicago med i den her udgave af programmet. Og det skal vi med Baby, What a Big Surprise.

Ja, men jeg håber, at du har fået skuldrene ned, og det samme med pulsen. Det her, det var Chicago på Baby, What a Big Surprise. Og så er det Rupert Holmes. Den her hedder kort og godt

Ja, det her det blev altså også et stort hit i slut 70'erne fra Rupert Holmes og sangen Him. Så er det James Taylor, som lovede. Her er han på Your Smiling Face.

hvor er det et fantastisk nummer, Your Smiling Face fra James Taylor. Det er ved at være desserttid her i hotellet på P5, og Eric Carmen bliver næste solist. Jeg tænker, at du kender nummeret Baby I Need Your Lovin', måske mest i disco-versionen med Carl Carlton, men her en lækker version fra Eric Carmen.

skrevet af Motown sangskriver trioen Holland Dozier Holland. Her var Baby I Need Your Loving jo i virkeligheden skrevet til Four Tops, som jo også fik stor succes med den her single, og så kom Carl Carlton jo altså nogle år senere og lavede en mere diskoficeret version af den, og så var der jo lige Eric Carmen her, som også prøvede sit på Baby I Need Your Loving. Jeg synes faktisk, det lykkedes rigtig, rigtig godt. Fra Eric Carmen til Larry Lee, her er Don't Talk.

The Three Degrees var det her på nummeret Dirty Old Man. Vi er så småt ved at være nået til vejs ende i denne her omgang af hotellet på P5. Men jeg har et par plader endnu. The Drizzerbone, Soul Family. Her er I Fell Apart.

The Drizzlebone Soul Family var det her, og sangen I Fell Apart. Det er blevet afrydningstid her i lobbyen på P5. Lige om lidt er der en radioavis, og så bliver du bare hængende her på kanalen for den gode P5. Musik, som du kender, fortsætter lige efter. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg håber at se dig igen, når jeg åbner lobbyen og flere sprøde sange. Lige her på kanalen, og lige her om en uge. Indtil vi høres ved, Love Unlimited Orchestra.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er her til aften besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske udenrigsminister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland. Og den løftede pegefinger skyldes Kinas støtte til den russiske krig i Ukraine.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myhr følger besøget. Han fortæller, at de først mødtes til en snak under fire øjne i Eigtveds Parkhus ved Udenrigsministeriet. Og nu står den så på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: Problemer med lufttrykket i kabinen fik i dag et Norwegian-fly, der var på vej til København fra Palma på Mallorca, til at sikkerhedslande i Hamburg. Det oplyser flyselskabet til det tyske nyhedsbureau DPA. Fire passagerer og et af besætningsmedlemmerne fik næseblod under den hurtige landing, og det andet fly fløj så fra København til Hamburg for at hente passagererne hjem. Den ansvarlige rådmand i Odense Kommune erkender nu, at alt for mange borgere i byen den her sommer er generet af kløe og eksem på grund af larven fra helvede. Og selvom Tim Vermund synes, kommunen har gjort en hel del for at bekæmpe egeprocessionsspinderen, så lover han at gøre endnu mere for at komme den giftige larve til livs.
4: På den korte bane skal det bekæmpes, og så fremadrettet skal vi se, kan vi få skruet op for nogle af de naturlige fjender i form af fugle eller andre ting i området.
1: Og kommunen er klar til at betale det, det koster, lover klima- og miljørådmanden.
4: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til.
1: I øjeblikket fraråder kommunen al færdsel på tre stier. Et børnehus er midlertid lukket, og det samme er en genbrugsplads, hvor medarbejderne har fået symptomer efter kontakt med larvens giftige hår, som flyver rundt i luften. Der er dog en god nyhed til dem, der er hårdt ramt, og det er regnen, siger biolog Bjarne Skule.
5: Der er ingen tvivl om, at de der små luftbårne partikler, altså de her små gifthår, som jo kun er en tiendedel millimeter lange, at ligesom alle andre støvpartikler, så bliver de jo vasket ud af luften, når det regner, og især hvis det regner meget.
1: Både i aften og i nat kan vi få regn. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Så bliver en blæsende omgang med jævn til hård vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller
2: tysk
1: skal gøre,
2: har i flere
1: at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der, som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
2: I dag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Ja, her er jeg bange for, at jeg fik sat den forkerte bid på. Den her bid, den tilhører nemlig historien om larven fra helvede. Det er den, der de her uger haver Odense. Og dem bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F på Fyn, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. Og formand Torben Knudsen vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor larven haver.
3: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Og Odense Kommune vurderer, at faren for kløe og eksem er overstået om et par uger, når de her farlige larver forpupper sig til ufarlige natsværmere. Hjemmedyrkede kartofler og syltede rødbeder af egen avl er blevet et kæmpe hit. Flere foreninger og haveforretninger oplever i hvert fald stigende interesse for at dyrke sin køkkenhave. Blandt andet Landsforeningen Praktisk Økologi, hvor Lotte Hormark Børsen er forperson.
4: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
2: Og en af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager, det er David Christensen fra Bornholm. Og her er der allerede kommet kartofler og spidskål af egen avl på aftenbordet. Og det giver en helt særlig følelse, fortæller han.
5: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brugsen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
2: Både i aften og i nat kan vi få byer. Temperaturerne kommer ned mellem 11 og 16 grader. Og så bliver det en noget blæsende omgang derude med jævn til hård vind. Ja, måske ligefrem cooling fra vest og nordvest. Og der kan komme kraftige vindstød. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
3: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
1: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøje Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
4: Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
1: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Høje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DMI varsler således kraftige blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egepositionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Dennis Skov Priesner.
2: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg. De klør sådan hele tiden og konstant.
1: Problemerne kan også mærkes hos giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egepositionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
3: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svien og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
1: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår. Men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker Diis Flemming Splidsbol.
4: Der er alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret af sted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før, vi har set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
2: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de sætter også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Henkær.
3: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestlands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse, så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier, og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, at jeg vil gerne have det og det og det, lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu engang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder. Herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis cooling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
2: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: De to de mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
3: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: Flere ungdomsfodboldtrænere, som det jeg har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
1: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt til hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.